Ora exactă 7:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Benzina se scumpește cu 46 de bani, depășind pragul de 30 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți, care sunt valabile începând cu ziua de astăzi, 5 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 46 de bani și costă 30 de lei 18 bani pentru un litru, iar motorina a crescut în preț cu 18 bani până la 30 de lei și 25 bani pe litru. Guvernul a modificat și metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferii la benzinării. ANRE va stabili prețurile pe benzina cotației medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din 14, cum era anterior. Chișinău intră în pregătiri pentru evenimentele din 9 mai, când vor fi marcate atât Ziua Victoriei la Complexul Memorial Eternitate, cât și Ziua Europei în Piața Marii Adunări Naționale, a anunțat primarul general Ion Ceban în bilanțul săptămânii trecute. Potrivit edilului, Complexul Memorial Eternitate este pregătit pentru ceremoniile dedicate Zilei Victoriei, iar perioada următoare vor fi realizate lucrări suplimentare. De asemenea, evenimentul va reuni și 22 de state membre ale Uniunii Europene, dacă vorbim despre Piața Marii Adunări Naționale, unde va fi organizat tradițional Orășelul European. Programul va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri pentru copii până la evenimente interactive pentru publicul larg. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități. Noile automobile vor fi utilizate de specialiști din orașele Bălți, Ialoveni, Orhei, Soroca și Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Și vorbim în continuare despre datele meteo pentru ziua de astăzi, 5 mai, vine cu temperaturi generoase, mai calde cât ieri va fi, maxima zilei în centru și în capitală, 25 de grade cu plus. La sud și mai cald va fi, până la plus 27, nordul țării se bucură de 23 de grade în termometre ziua, noaptea minimile oscilează între plus 5, plus 9 grade. Și astăzi avem parte de o zi cu cer senin, fără precipitații, o zi numai bună de a fi savurată, fie că în activitățile la muncă sau în aer liber, în cazul în care ești astăzi liber de la muncă. Iar eu îți reamintesc că asculți la radio și îți spun bună dimineața pe frecvențele 91,6 în Chișinău, ne asculți în nordul țării pe 99,9 sau la sud 91,8.

0: Radio.
1: Bună dimineața pe frecvențele la radio, Cristina Finetti sunt eu și săptămâna aceasta o petrecem împreună într-o intimitate aparte pentru că colegul meu lipsește, a plecat și a decis să deschidă sezonul vacanțelor deja. Sper că și voi v-ați pregătit o vacanță, ori o destinație, ori sunteți în căutarea unei destinații perfecte pentru voi în această vară și să o găsiți. Cu bine, noi însă continuăm să rămânem aici în Chișinău, mai ales că avem parte de un timp extraordinar de frumos. Ziua de astăzi promite a fi fierbinte, chiar fierbinte, putem să o numim, pentru că ultima perioadă a fost cam zburlită, așa, 25 de grade. La 7 și 9 minute avem deja după geam 10 grade cu plus, un cer senin și mult soare, ceea ce înseamnă că dăm startul unei zile cu zâmbetul pe buze, iar eu vă îndemn să rămâneți în continuare alături de mine, pentru că vin și cu o postare în Telegram și deja, de fapt, postarea este făcută și mă gândeam eu să vă întreb unde vă duce gândul dizi dimineață, mai degrabă, la ce persoană vă gândiți la această oră, așa că scrieți numele acestui om, puteți să ne răspundeți de ce anume la el vă gândiți, iar eu mesajul țin cu responsabilitate să îl transmit mai departe. Revin în câteva minute pentru că o să vin cu un top 3 la cafea, deocamdată luăm o pauză de publicitate și vă spun bună dimineața!
0: Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Cu Star Card de la Victoria Bank câștigi de la prima plată. Primești până la 500 de lei în puncte Star, welcome bonus după prima tranzacție. Iar dacă faci plăți de minimum 500 de lei, intri în tombolă pentru 5.000 de lei în puncte Star. Deschide acum un Star Card de la Victoria Bank. Promoția e valabilă până la 31 mai 2026.
0: Love Radio. Radio.
4: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

Se pare că viața noastră este dată peste cap tot mai mult de inteligența artificială și cred că o să fiți de acord cu mine. Și nu doar noi suntem marcați de această epocă în care inteligența artificială este peste tot, ci uite că și Oscarul se pare că își schimbă noile reguli. Reguli noi la Oscar vor putea fi premiate sau nu actorii și scenariile generale de AI. Academia Americană de Film ANPASA a abordat pentru prima dată problema utilizării inteligenței artificiale în interpretările actoricești și în scenarii pentru ediția din 2027 a premiilor Oscar. Ca parte a revizuirii anuale a criteriilor de eligibilitate, Academia a decis să ia în calcul impactul tot mai mare al inteligenței artificiale. Deși noile reguli precizează că aceste instrumente nici nu ajută, nici nu dăunează șanselor de a obține o nominalizare și că fiecare departament va juriza rezultatul final ținând cont de măsura în care un om s-a aflat la baza procesului creativ, Academia își rezervă dreptul de a solicita echipe de producție informații suplimentare despre natura utilizării acestei inteligențe artificiale și despre contribuția umană. Și se mai discuta faptul sau pe alocuri se mai spune că la un moment dat inteligența artificială ar putea să ne ia locul, fapt cu care eu nu sunt de acord absolut deloc, pentru că până la urmă emoția unui om nu poate fi copiată sau redată de nimic altceva, nici de inteligență artificială. Uite că unele sectoare din industria filmului în acest caz poate fi marcată. Apropo, e o bună întrebare și vin cu o postare în Telegramul nostru. Cât de des voi apelați la inteligența artificială și cât de des voi încercați să abordați unele subiecte, cum ar fi în chatul GPT? E un subiect curios și vreau să știu și voi dacă l-ați perceput drept un prieten sau mai mult un dușman. Însă, până la urmă, emoțiile, zâmbetele și acel surâs care de dimineață îl poți vedea în ochii și pe fața omului drag nu poate fi schimbat de nimic, ceea ce vă doresc și eu, să aveți parte de o dimineață frumoasă cu oameni dragi alături. Probabil acum sunteți deja în drum spre muncă, de aceea eu vin în câteva minute, în 5-6, cu informații despre trafic și cu datele meteo și vă doresc în continuare o zi superbă! Ne ascultați în Chișinău pe 91.6, ne ascultați în nordul țării pe 99.9 sau la sud 91.8, ori aveți și opțiunea să ne ascultați online pe Lav Radio Moldova, Telegramul nostru cu aceeași denumire, Lav Radio Moldova. Să intrați, să răspundeți la întrebarea mea, la cine vă duce gândul în această dimineață.

0: publicitate. Hei, hei, tu, da, tu, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere. KFC.
2: 23 мая – грандиозное открытие магазина инструментов и аксессуаров «Инка» в самом центре Кишинева. «Инка» – это бренд номер один в мире по аккумуляторным инструментам. Сотни гарантированных подарков, розыгрыш крупных призов и много других приятных сюрпризов ждут вас по адресу Кишинев, бульвар Юрия Гагарина, 2, бывший магазин «Хидропомпа». «Инка» – профессиональные инструменты по доступным ценам.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
5: Telefonul reclamei slujbe la Love Radio în Chișinău.

7:33 de minute, bună dimineața, vă spun și vin cu datele meteo pentru ziua de astăzi, 5 mai, e o săptămână începută de ieri, care ne bucură cu temperaturi frumoase și continuăm astăzi, la fel să ne bucurăm de vreme însorită, cer senin, maxime de până la plus 25 de grade, astăzi vom avea în centru și în capitală, în orele miezii, sudul țării se va bucura de temperaturi de până la plus 27, tot la sud, nu uita că ne asculți pe frecvențele 91,8. La nord vor fi astăzi în jur de 23 de grade, noaptea minimile oscilează între plus 5, plus 7 grade. Zi cu cer senin, fără precipitații, fără vânt, o zi superbă astăzi va fi, mâine este prognozată de meteorologi pentru ziua de joi, iar vineri, chiar dacă temperaturile rămân a fi destul de generoase, 24 de grade cu plus, avem prognozate precipitații pentru ziua de vineri și pentru ziua de sâmbătă. Până atunci mai este vreme, pot fi reactualizări, eu o să vă anunț, dar în continuare mergem cu traficul, vă spun unde am văzut eu cel puțin ambuteiaje și polițiștii de patrulare care stau și au grijă de traficul în oraș. La această oră este aglomerată sau sunt aglomerate mai cu seamă mai multe străzi în capitală, Valea Crucii, Independenței, Cuza Vodă și Traian, toate direcție către Bulevardul Dacia. Strada Grenoble, arhiplină de mașini, de la Traian spre Miorița și Miorița direcție spre șoseaua Hâncești. Testemițeanu de la Grenoble până la Stradele Arborilor este aglomerată, Gheorghe Asachi și Pan Halipa, de asemenea Bulevardul Grigore Vieru în Păienjenit. Bulevardul Renașterii până la Cercul Giratoriu și strada Tudor Vlan Dimirescu, de asemenea circulația este foarte grea. Strada Florilor cu Bogdan Voievod, Aleco Rusu și Nicolae Dimot, toate sunt roșu, adică trafic foarte intens, calea Orheiului tradițional pe intrarea sau la intrarea în oraș. De asemenea, am observat poliția de patrulare. La această oră este pe Nicolae Dimo, Vadului Vodă, pe Ismail, la Cercul Giratoriu cu calea Orheiului, cu calea Moșilor. Nu știu dacă am zis eu corect și sper să vă fiu de folos cu aceste indicații ale mele, dar nu contează, contează unde stă poliția de patrulare, important ca noi să fim foarte responsabili, toți participanții la trafic, atât șoferii cât și pietonii, să avem răbdare mai multă, să ne înarmăm cu răbdare, bună dispoziție și bineînțeles să circulăm conform tuturor regulilor, pietonii să traverseze regulamentar acolo unde pot să o facă în siguranță. Noi continuăm pe frecvențele la radio, bună dimineața, îți spun, reamintesc că postarea noastră este deja în Telegram, așa că intră unde te duce gândul sau la ce persoană te duce gândul la primele orele dimineții. Dă-mi un nume, spune de ce, iar eu vin cu un mesaj de salut către această persoană, dacă ai fi vrut să o saluți. Și continuăm în 10 minute, vin cu horoscopul zilei, pentru ca ziua să decurgă cât se poate de confortabil.

ai cântat dragostea lui Roxana, am aflat în piesa anterioară. Acum a venit timpul să ne spună astrele sau să vedem ce ne cântă astrele pentru ziua de astăzi, pentru că vin cu horoscopul zilei de astăzi, 5 mai. Și începem tradițional cu zodia Berbeca. Astăzi descoperi că răbdarea chiar dă roade. O situație care părea blocată începe să se miște în favoarea ta. Spre seară vine o veste care îți schimbă starea de bine. La Tauri astăzi, cică, se întrezărește o zi perfectă pentru mici plăceri care îți ridică moralul, fie că e o cafea bună sau o conversație sinceră, azi îți hrănești sufletul. Financiar apar semne de stabilitate. Foarte bine! Gemini, ai un vibe magnetic, atragi oameni și oportunități fără efort, profită de asta pentru a spune ce ai pe suflet sau pentru a face un pas important. Zodia Rac, la voi intuiția astăzi e de aur, cică, dacă simți că trebuie să alegi ceva sau pe cineva, mergi pe instinct, nu dai greș. În plan personal, se întrezărește o apropiere frumoasă de persoana dragă. Leii astăzi strălucesc, fără să încerce prea mult sau să depună efort, dar deja e firesc acest lucru, leii mereu strălucesc. Cineva îți recunoaște meritele sau te laudă exact când ai tu nevoie. E o zi bună pentru încredere în propriile forțe. Fecioară, ordinea pe care o creezi îți aduce liniște pe termen lung. Un lucru mic, dar rezolvat acum va avea impact mare, seara vine cu relaxare bine meritată. Balanță, zi cu echilibru și armonie la tine este, reușești să împaci lucrurile sau oamenii și să creezi o atmosferă plăcută în jurul tău. Dragostea prinde contur în cazul tău, spre seară ai parte poate și de o surpriză romantică. Continuăm cu zodia Scorpion, ai claritate, vezi lucrurile exact așa cum sunt, astăzi poți lua o decizie pentru tine și să fie în favoarea ta și să fie foarte benefică pe viitor. Continuăm cu Capricorn, se leagă lucrurile importante, munca ta începe să dea rezultate vizibile, nu te opri, e doar începutul unei perioade. Continuăm cu vărsătorii care au o creativitate la cote maxime. Aveți idei bune, dar diferite, merită să le pui în practică. Cineva te poate susține mai mult decât te așteptai. Și zodia Pești, ai parte de zi cu emoții frumoase și conexiuni calde, ai parte de momente care te liniștesc și îți dau încredere. E o zi în care simți că ești exact acolo unde trebuia. Predicțiile superbe, predicții frumoase, pozitive, dar ține minte, indiferent de orice, această zi e perfectă, mai ales că ține de atitudinea ta. Așa că, cu un zâmbet larg pe față, începem această zi și e marcată mai ales că de un timp frumos în sfârșit. Noi continuăm pe frecvențele la radio și revin în 10, un pic mai mult, în 12 minute cu un nou buletin de știri, buletinul de la ora 8, pregătit pentru tine, așa că rămâi conectat.

0: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
1: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
2: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

Ora exactă 8:01, sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Lucrările de reînnoire a marcajelor rutiere au început pe străzile din Chișinău, anunță primăria municipiului. Intervenția a demarat în noaptea trecută și se desfășoară etapizat cu prioritate pe arterele principale ale orașului. Sunt aplicate atât marcaje longitudinale cât și transversale, autoritățile acordă atenție specială zonelor din apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor, dar și sectoarele cu trafic intens și flux mare de pietoni acolo unde marcajele sunt uzate sau lipsesc. Lucrările sunt planificate astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi, iar acestea vor continua în perioada următoare până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor. 9 localități din raionul Rezina au aprobat lansarea procesului de amalgamare voluntară inițiat de administrația orașului Rezina împreună cu alte 8 sate din zonă. În cadrul reformei, cele 9 primării vor beneficia de stimulente financiare de aproximativ 85 de milioane de lei, echivalentul bugetului anual al orașului Rezina. Autoritățile oferă și sprijin direct populației câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate. Scopul reformei este îmbunătățirea accesului la servicii publice, peste 600 urmând să fie disponibile prin centre unice de servicii. Totodată, în fiecare localitate va fi desemnat un reprezentant al primarului pentru comunicarea directă cu cetățenii. La nivel național, procesul de amalgamare voluntar avansează, fiind deja aprobate peste 400 de decizii de inițiere. Înghețurile din primele nopți ale lunii mai au agravat semnificativ situația din sectorul pomicol al Republicii Moldova. Potrivit estimărilor inițiale ale producătorilor, între un sfert și o treime de suprafața livezilor a fost afectată. Cele mai mari pierderi se înregistrează la piersici și cireși, iar unele cazuri recolta a fost compromisă în totalitate. Au fost afectate inclusiv plantațiile de prun, nuc și măr, unde înghețul a distrus toate roadele. Regiunile din nord au fost cele mai lovite, însă pagube sunt raportate și în centru, sud-est, mai ales în zonele joase, unde temperaturile au coborât până la minus 4 grade. Companiile de asigurări confirmă că primesc tot mai multe notificări privind distrugerea recoltelor, iar în lipsa polițelor de asigurare suficiente, amplasarea și amploarea reală a pierderilor ar putea fi mai mare. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi. Vremea rămâne stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu cer variabil spre senin și fără precipitații. Dimineața debutează cu aproximativ 7 grade în termometre, însă temperaturile urcă treptat până la valori de primăvară autentică în centru și în Chișinău. Se vor înregistra plus 25 de grade, în sud maximile ajung la 27, la nord se vor înregistra între 21 și 23 de grade Celsius. Seara se menține uscată și confortabilă cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Mâine la fel rămâne a fi o zi confortabilă, cu temperaturi de până la plus 25 de grade, în timp ce joi temperaturile scad ușor până la plus 22, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. Pe ansamblu, avem parte și urmează câteva zile liniștite, cu vreme caldă și stabilă. Acestea au fost datele meteo și știrile orei pe frecvențele la radio. Ne asculți în Chișinău pe 91,6, ne asculți în nordul țării pe 99,9 sau la sud 91,8. Radio. Radio.

0: Nobel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remobil are soluția perfectă. Intră pe remobil.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remobil personalizează spațiul bucătăriei tale.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md. Descopere la Metro unte extra Metro Chef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metro Chef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin 2 bucăți. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice

0: orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Chargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică, oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
1: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
2: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 90

Andia cu piesa Te voi iubi până la sfârșitul lumii a fost, dar știm cu toții că și de când e lumea se întâmplă ca viața să ne surprindă mai puțin plăcut, mai ales atunci când apar momente în care avem nevoie de un sprijin rapid. În astfel de situații, liniștea și soluțiile simple fac diferența, mai ales dacă căutăm soluții financiare. Blago.md este alături de noi cu opțiuni clare și accesibile. Reamintim că această oră este sponsorizată de Blago.md. Eu sunt Cristina, alături de tine pe frecvențele la radio, ora exactă 8 și 18 minute, o dimineață frumoasă pe frecvențele la radio. Și îți spun că revin în câteva clipe cu un top 3 la cafea și te îndemn să mai intri în Telegramul nostru, acolo unde avem postare, aștept mesajele tale pe care le voi citi în emisie directă. Îți doresc o zi superbă dacă ești în trafic acum, mare atenție și undă verde peste tot.

Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision, a susținut primele repetiții la Viena. Artistul va deschide prima semifinală a concursului muzical cu piesa Viva Moldova. Pentru prestație, echipa interpretului a schimbat costumele și a ajustat puțin coreografia. Prima semifinală va avea loc pe 12 mai, deja foarte puține zile au mai trecut până atunci, îmi dau seama cât de mari sunt emoțiile acolo unde sunt pregătirile. Organizatorii promit un spectacol unic, iar Satoshi speră să impresioneze publicul european cu energia sa. În prima semifinală vor evolua și reprezentanți din Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Serbia, Israel, iar a doua semifinală va avea loc pe 14 mai, finala, mare finală pe 16. Republica Moldova participă anual și la acest concurs pentru a 20-a oară. Concursul muzical marchează 70 de ani de la prima ediție în acest an, iar prima dată a fost organizată în 1956 în Elveția. În 7 decenii, Eurovisionul a devenit unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume. Toate spectacolele vor începe anul acesta ca și de fiecare dată la ora 10 seara, ora Moldovei, și vor fi transmise în direct pe postul național de televiziune. Debutul Moldovei, printre altele, a avut loc relativ nu atât de mult, în 2005, când trupa Zdob și Zdup a reprezentat țara cu piesa Bunica bate toba și a obținut un loc excelent, locul 6. De-a lungul anilor, de asemenea, am surprins publicul de la Eurovision cu renumite piese și show-uri, cum ar fi Sunstroke Project, care a luat locul 3 în 2017 cu piesa Hey Mama, și acesta a fost cel mai bun rezultat din istoria țării noastre. De atunci încă nimeni nu a putut să detroneze. Sperăm că anul acesta să-i reușească lui Satoshi. Un alt moment viral a fost în 2010, când același Sunstroke Project alături de Olea Tira au devenit celebri datorită Epic Sax Guy. Moldova s-a remarcat și prin stiluri diverse, de la folclor modern și pop până la performanțuri teatrale, cum a fost cel al trupei Zdob și Zdup împreună cu frații Advahov în 2022. Important este să ținem cont că în majoritatea participărilor, Moldova totuși a reușit să se califice în finală, devenind o prezență constantă și apreciată pentru creativitate, energie, autenticitate. Îi dorim multă baftă în acest an lui Satoshi, cu siguranță toată lumea va fi ochi și urechi și îl vom susține măcar cu pumnii dacă nu putem vota, și îi dorim să ajungă înapoi acasă după prestația de la Eurovision cu un loc, dacă nu primul, măcar în top 5 să ajungă. Iar noi continuăm pe frecvențele Love Radio, apropo, cu piesa lui Satoshi, care ne va reprezenta țara, Viva Moldova, iar eu în 5 minute revin cu datele utile de la jumătatea acestei ore.

0: publicitate. Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Când disconfortul din picioarele tale te sperie, edeme, durere, greutate pot fi primele semne ale varicelor. E timpul să acționezi! Flebodia 600 acționează asupra venelor din interior, ameliorând rapid primele simptome ale varicelor. Flebodia 600, primul pas spre sănătatea picioarelor tale.
5: Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul, dar apare în plăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
7: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
8: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
9: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
10: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
11: Telefon reclamnei slujbe la Love Radio в Кишиневе.

Nu aș fi vrut să încep intervenția cu afirmații negative, dar cert este un lucru, că în Chișinău se circulă foarte și foarte greu. Tot orașul este împăinjenit de ambuteiaje, cele mai principale artere ale capitalei sunt de asemenea împăinjenite cu trafic îngreunat, dar și celelalte străzi, iar situația se schimbă de la o secundă la alta. Rămâne a fi aglomerat pe Bulevardul Dacia de la Traian până la Valea Crucii, direcția înspre și dinspre aeroport, Valea Crucii, Independenței, Cuza Vodă și Traian, toată direcția duce spre Dacia. Sar Miseretusa, perimetrul străzilor Zelinski și Burebista, rămâne a fi aglomerat și se circulă cu dificultate pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Maria Cebotar, de la Ștefan cel Mare până la Columna, Albișoara, aglomerată, Bulevardul Renașterii până la Cercul Giratoriu și strada Tudor Vladimirescu, e roșu la fel, împăinjenit cu ambuteiaje. De asemenea, continuăm pe Bulevardul Renașterii până la Cercul Giratoriu și Tudor Vladimirescu, pe care l-am zis, pe Florilor Bogdan Voievod, ale Corusu și Nicolae Dimo, dar și Calea Orcheiului, intrarea în oraș. Îndemnul meu ar fi, bineînțeles, să păstrăm calmul, starea de spirit pozitivă pe cât e posibilă și să ne înarmăm cu răbdare, pentru că practic în fiecare dimineață cam e aceeași situație și bine ar fi să optăm pentru acel calm care ne-ar face să ajungem cu brio la muncă sau acolo unde ținem calea. Țineți cont de condițiile și de toate regulile de circulație, iar pietonii să o facă sau să traverseze străzile regulamentar doar în locurile în care pot să o facă în siguranță. Și continuăm cu datele meteo. Ziua de astăzi, în schimb, e tare frumoasă și ne bucură pe deplin, cu 25 de grade în termometre în centru și în capitală. La sud va fi ceva mai cald, până la plus 27. Nordul țării, maximile vor oscila între 21-23 de grade. Noaptea, minimile coboară până la plus 5, plus 9 grade Celsius. Mâine, la fel, continuă să avem parte de timp frumos. Continue timpul să ne bucure, adică și joi vor fi 24 de grade. Toate aceste trei zile în continuare vor fi surprinzător de frumoase, iar sâmbătă și vinerea aceasta avem prognozate precipitații, dar temperaturile rămân a fi confortabile, dar un pic scad, 24-22 de grade Celsius. Și e să știi un lucru, că atunci când ești surprins de unele situații mai puțin plăcute sau de niște cheltuieli neplanificate, e și important să rămânem calm, să alegi soluții rapide și potrivite. Iar blago.md vine cu opțiuni simple exact când tu ai nevoie, o rețea extinsă pe întreg teritoriul țării. Și reamintim că această oră este sponsorizată de blago.md, partenerii acestei ore. Noi continuăm pe frecvențele Love Radio cu DJ Sava, cu Lora și piesa Aștept Răspuns, iar eu revin în vreo 7 minute cu horoscopul zilei de astăzi aici pe frecvențele Love Radio.

0: de clienți ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Descarcă aplicația EVO. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business.
0: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md.
5: Moldincom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te scrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

Cel mai neimpozabil lucru care ar trebui să existe probabil e iubirea, dar uite că cineva zice că plătește iubirea. Eu vă doresc să nu aveți asemenea situații în viață și dragostea să fie reciprocă. Tot pe frecvențele dragostei suntem la radio, aici unde suntem cu muzică bună și iubim muzica, ne apropiem de sfârșitul acelei de a doua oră deja, da? Se termină extraordinar cât de repede trece timpul. În doar 5 minute revin cu un nou buletin de știri pregătit pentru voi și reamintesc că această oră este sponsorizată de blago.md. Rămâneți în continuare, ora exact 8:56 de minute, în mai puțin de 5 minute revin cu buletinul de știri. Reamintesc că suntem în ziua de 5 mai, o zi superbă, cu temperaturi frumoase, o zi care nu ar avea motive să ne întristeze decât să savurăm și să petrecem timpul plăcut, util și frumos. Rămâneți pe 91,6 la Radio Moldova în Chișinău, ne asculți pe 99,9 în nordul țării, la sud 91,8. Eu sunt Cristina și revin în doar 5 minute.

Ora exactă 9.00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Benzina s-a scumpit cu 46 de bani, depășind pragul de 30 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime pentru carburanți, care sunt valabile începând cu ziua de astăzi, 5 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 46 de bani și costă 30 de lei, 18 bani per litru, iar motorina a crescut în preț cu 18 bani, până la 30 de lei, 25 de bani pe litru. Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile cât și ieftinirile carburanților. Lucrările de reanoire a marcajelor rutiere au început pe străzile din Chișinău, anunță primăria municipiului. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și se desfășoară etapizat, cu prioritate pe arterele principale ale orașului. Sunt aplicate atât marcaje longitudinale cât și transversale. Autoritățile acordă atenție specială zonelor din apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor, dar și sectoarele cu trafic intens și flux mare de pietoni, acolo unde marcajele sunt uzate sau lipsesc. Lucrările sunt planificate astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi, iar acestea vor continua în perioada următoare până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor. 9 localități din raionul Rezina au aprobat lansarea procesului de amalgamare voluntară inițiat de administrația orașului Rezina împreună cu alte 8 sate din zonă. În cadrul reformei, cele 9 primării vor beneficia de stimulente financiare de aproximativ 85 de milioane de lei, echivalentul la bugetului anual a orașului Rezina. Autoritățile oferă și sprijin direct populației câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate. Scopul reformei este îmbunătățirea accesului la servicii publice. Peste 600 urmând să fie disponibile prin centre unice de servicii. Totodată, în fiecare localitate va fi desemnat un reprezentant al primarului pentru comunicarea directă cu cetățenii. La nivel național, procesul de amalgamare voluntară avansează, fiind deja aprobate peste 400 de decizii de inițiere. Continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi, marți 5 mai. Avem parte de temperaturi frumoase și confortabile. Maxima zilei de astăzi în centru și în capitală vor fi de 25 de grade în orele amiezii, în sudul țării și mai cald, plus 27, iar la nord maximile vor oscila între plus 21, 23 de grade Celsius. Per ansamblu avem parte de o zi cu cer senin, fără precipitații, noaptea minimile oscilează între plus 5, plus 9 grade. Mâine la fel de frumoasă ziua va fi, cu maxime de 25 de grade, cer senin, fără precipitații. Ziua de joi la fel ne bucură cu temperaturi destul de generoase. În ziua de vineri și sâmbătă este o ușoară schimbare. Va fi ceva mai răcoare cu 2-3 unități. În principiu nu e schimbare foarte majoră, dar vor fi și precipitații deocamdată prognozatele. Avem cum se vor mai schimba datele, vin ceva mai târziu și dacă avem schimbări, bineînțeles că vă țin la curent. Acestea au fost datele meteo și știrile orei pe frecvențele Lav Radio. Rămâi în continuare, ne asculți pe 91,6 în centru și în capitală. Ne asculți la nord pe 99,9, în sudul țării suntem disponibili pe 91,8. Ori la un clic distanță suntem alături de tine, de oriunde în lume, dacă intri în aplicația noastră Lav Radio Moldova. Lav Radio.

0: Vrei să faci o super afacere?
1: Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
2: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
3: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
4: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 90.

De unde trec moldovenii și moldovencile, se pare că se face istorie sub o formă sau alta și vorbim despre sepe piști. Dacă sună cam straniu, sunt de acord, dar explic mai departe despre ce este vorba. Un sepe pist mai sexy ca altul. După ce în urmă cu aproape un an, Ionuț, un ofițer SPP din echipa președintelui de peste Prut, Nicu Șordan, a pus pe jar inimile doamnelor, un alt SPPist s-a făcut remarcat de această dată. Bărbatul deja face parte din echipa lui Ilie Bolojan, prim-ministru României. Ionuț, despre care vorbeam ceva mai devreme, a stârnit admirația femeilor, iar mai apoi nu a mai fost văzut în public. Președintele României însă a explicat faptul că ofițerii SPP fac cu schimbul și că Ionuț încă face parte din echipa lui. Acum însă toată atenția este îndreptată către un alt SPPist, de această dată din staful lui Ilie Bolojan. Este vorba despre un brunet cu corp atletic care a picat cu tronc internauților chiar de la prima și scurta sa apariție. Sperăm să mai aflăm multe informații despre acești bărbați, mai ales despre cel din urmă despre care vorbeam, că o fi din nou în atenția femeilor, dar e din staful lui Ilie Bolojan. Într-adevăr, ne remarcăm frumos, nu doar prin aspectul fizic pe care noi îl avem moldovenii, ci și prin reușitele pe care le avem, atât la capitolul sportului, la capitolul artă, dar și la capitolul muzică, pentru că ceva mai devreme vorbeam că și Satoshi, tânărul de la noi, care e și frumos, e și talentat, deja a început repetițiile pentru marele eveniment care are loc în câteva zile, e vorba despre Eurovisionul din acest an și, bineînțeles, că îi dorim multă baftă lui Satoshi să se facă remarcat deja el și să pice tronc la inimă nu doar femeilor, ci a tuturor oamenilor, astfel încât să îl voteze și să ajungă cu un loc remarcabil, dacă nu cu primul loc la Eurovision, neapărat să ne aducă măcar locul 3 sau locul 2, nu știu, poate reușește lui Satoshi să-i detroneze pe cei de la Sunstroke Project. Eu cred că nu vor fi foarte, foarte riguroși la acest capitol băieții. Noi suntem pe frecvențele Love Radio, reamintesc, este ora exactă 9:23 de minute. Revin în câteva clipe cu informațiile utile de la jumătatea acestei ore. Tu rămâi în continuare aici unde este muzică bună, atmosferă frumoasă și numai bună de petrecut atunci când ești încadrat sau ești în drum spre muncă, pentru că chiar și în trafic e mult mai simplu să reziști atunci când ai un fundal plăcut, pentru că muzica noi o iubim.

0: importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează. Hei, hei, tu, da tu! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingcom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: 23 mai, marea deschidere a magazinului de scule și accesorii Inco, chiar în centrul Chișinăului. Inco este brandul numărul 1 în lume de instrumente pe acumulatori, cu cel mai bun raport preț-calitate. Sute de cadouri garantate, tombolă cu premii mari și multe alte surprize frumoase vă așteaptă pe adresa Chișinău, Bulevardul Iurie Gagarin 2, fostul magazin Hidropompa. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petrecani 88/4.
6: Telefonul reclamei slujbe la Radio Chișinău.

Ora exactă 9:35 de minute, încerc să vă vin în ajutor și vreau să vă spun unde sunt ambuteiaje la această oră înregistrate. Imediat deschizând aplicația văd că ambuteiaje sunt înregistrate pe strada Valea Crucii, direcție către Bulevardul Dacia. Tot acolo a fost înregistrat cel puțin cu 15 minute în urmă și poliția de patrulare. De asemenea, aglomerată rămânea a fi strada Burebista de la Bulevardul Dacia în vale spre șoseaua Muncești. Cu Zavodă intersectează în ambuteiaje Bulevardul Dacia și până la Sarmisecetusa, de asemenea, ambuteiaje sau cel puțin se circulă destul de greu. Sarmisecetusa rămâne a fi aglomerată în perimetru strada Burebista către Nicolae Zelinski. Ambuteiaj se mai atestă pe strada Hristo Botev, de asemenea, intersecție cu Zelinski. Aoleu, și în Poenjenit mai este strada Grenoble, de la Valea Crucii și duce tocmai spre Miorița, este ambuteiaj. Ambuteiaj se mai înregistrează și circulație dificilă pe strada Nicolae Testimițeanu către Ipati Soroceanu, acolo unde, apropo, se fac și lucrări de reparație, tocmai de aceea probabil o fi și mai dificilă circulația. Strada Ioninculeț este aglomerată, strada București de la Dacia, care duce și duce spre Mihai Eminescu, dar și Eminescu este aglomerat în perimetrul străzilor, așa, în perimetrul străzilor de la cel puțin până la Alexandru cel Bun este aglomerată. De asemenea, se circulă greu pe strada Albișoara și, de asemenea, sectorul Râșcani din capitală, cum e și obișnuință deja Bulevardul Renașterii, până la Cercul Giratoriu, Tudor Vladimirescu rămâne a fi aglomerat, Florilor Bogdan Voievod ale Curso în continuare, dar și Calea Orheiului, chiar dacă nu e atât de dificil cum era la primele orele dimineții, de asemenea, se circulă încă în dificultate. Conduc cu mare atenție și prudență, indiferent de este mașina de patrulare sau nu, prin preajmă să fii responsabil ca atunci când ești la volan, dar și ca pieton să traverseze regulamentar astfel încât să rămâi în siguranță. Și continuăm cu datele meteo, care sunt mult mai îmbucurătoare. Ziua de astăzi vine cu maxime de până la plus 27 de grade în termometre în partea de sud a țării. Apropo, acolo ne asculți pe 91,8. În centru și în capitală vor fi 25 de grade cu plus, la nord 23 de grade. Noaptea minimile oscilează între plus 5, plus 9 grade. O zi cu cer senin, cu mult soare, fără precipitații. Astfel vor fi și următoarele 3 zile. Însă pentru ziua de sâmbătă avem prognozate o ușoară schimbare a temperaturii. Va fi cu 2-3 unități mai puțin, adică până la plus 22 doar, și precipitații. Până atunci însă se mai pot schimba multe, de aceea eu am să vin, o să revin de fapt cu date reactualizate. Iar tu rămâi în continuare pe frecvențele la radio, ne apropiem de finalul cele de-a treia oră, dar eu vreau să-i spun că în ora 10 avem invitați speciali aici în platou și o să vorbim cu patru femei frumoase și ambițioase. Este vorba despre Axenia Bot, Lidia Sanduleac, Izabela Moroz, Natalia Postolachi. Deci astăzi am decis ca în ziua de 5 mai să vorbim despre 7, ziua care va fi mai degrabă dedicată sănătății mentale. Și mai cu seamă, va fi organizat un forum dedicat sănătății mentale femei. Despre acest lucru vom discuta și mai multe detalii vom afla de la fetele, care vor veni în mai puțin de 20 de minute la noi în platou.

0: la doar 5 minute de Chișinău. Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate de plină în propriul tău ritm. Piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi. Confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
3: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе.

Ora exactă 10:00, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Poliția va putea identifica mai rapid persoanele suspecte datorită noilor echipamente Interpol. Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne pentru consolidarea capacităților operaționale. Donația în valoare de peste 71.000 de euro a fost oferită printr-un proiect implementat de Interpol și include 14 dispozitive de ultimă generație pentru colectarea datelor biometrice, precum fotografii și amprente. Noile echipamente permit verificarea rapidă a informațiilor în bazele de date internaționale, facilitând identificarea mai eficientă a persoanelor suspecte și contribuind la combaterea criminalității transfrontaliere. Înghețurile din primele nopți ale lunii mai au agravat semnificativ situația din sectorul pomicol din Moldova. Potrivit estimărilor inițiale ale producătorilor, între un sfert și o treime din suprafața livezilor a fost afectată. Cele mai mari pierderi se înregistrează la Piersici și Cireșu, iar în unele cazuri recolta a fost compromisă în totalitate. Totodată au fost afectate și plantațiile de prun, nuc și măr. Regiunile din nord au fost cele mai lovite, însă pagube sunt raportate și în centru și sud-est, mai ales în zonele joase, unde temperaturile au coborât până la minus 4 grade. Companiile de asigurări confirmă că primesc tot mai multe notificări privind distrugerea recoltelor, iar în lipsa polițelor de asigurare suficiente, amploarea reală a pierderilor ar putea fi mai mare. Lucrările de reanoire a marcajelor rutiere au început pe străzile din capitală, anunță primăria Chișinău. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și se desfășoară etapizat, cu prioritate pe arterele principale ale orașului. Sunt aplicate atât marcajele longitudinale, cât și transversale. Autoritățile acordă atenție specială zonelor din apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor, dar și sectoarele cu trafic intens și flux mare de pietoni, acolo unde marcajele sunt uzate sau lipsesc. Lucrările sunt planificate astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi, iar acestea vor continua în perioada următoare până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi, marți 5 mai. Avem parte de temperaturi generoase și confortabile. Ziua vor fi până la plus 25 de grade în orele amiezi în centru și în capitală. Partea de sud a țării se va bucura de maxime de până la plus 27, la nord maximile vor oscila între plus 21-23 de grade. Pe timp de noapte minimile oscilează între plus 5, plus 9 grade. Ne așteaptă și avem parte astăzi de o zi cu cer senin, fără precipitații. Următoarele două zile la fel de confortabile vor fi, cu maxime de până la plus 25 de grade. Pentru ziua de vineri și sâmbătă se întrevăd și se preconizează cel puțin deocamdată unele schimbări în ale vremii, vor fi cu 2-3 unități mai puțin în termometre și precipitații avem prognozate. Acestea au fost datele meteo și știrile orei aici pe frecvențele la radio. Rămâi în continuare alături de noi. Ne poți asculta în Chișinău pe 91.6, nordul țării 99.9 sau la sud pe 91.8. Și ține minte, mai este și opțiunea să ne auzi online de oriunde în lume, la un click distanță de tine suntem. Love Radio.

0: ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzută. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

Într-o ipostază mai diferită decât ne-am obișnuit să-l vedem, a apărut și a fost surprins ministrul mediului. Gheorghe Hajder a publicat pe rețelele sociale un video cum gătește carne la grătar, menționând că îi place astfel să își petreacă timpul. Păi da, nouă, dacă nu ne-ar fi plăcut, mai ales să mâncăm aceste gustoșenii pe care le poate găsi și să le mănânci din mâinile unui ministru. Una dintre pasiunile mele puțin uitate, momentan, este de fapt gătitul, deși acum o fac mult mai rar. Acum 10 ani o făceam zilnic, spune ministrul mediului, după ce am fost la podcastul unei moldovenci de la noi jurnaliste, în care am povestit că am lucrat ca bucătar. Mi-ați pus atât de multe întrebări despre ce anume găteam, încât mi-am dat seama că mai ușor este să vă arăt. Așa că duminică am intrat din nou în bucătărie, a menționat Gheorghe Hajder. Ministrul a fost numit în funcție în octombrie 2025. Anterior, el a condus Agenția de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău. De asemenea, Hajder deține o diplomă de licență în științe politice și turism, precum și un master în managementul și administrație publică. Ei bine, acum mai știm că mai deține și unele abilități frumoase în a ale gătitului. Și sincer, într-adevăr, e genul de imagine care îl face mult mai uman și mai aproape de oameni. Și faptul că Gheorghe Hajder vorbește descris despre o pasiune mai puțin cunoscută și chiar o artă fără filtre schimbă un pic percepția clasică despre politicieni. Pe de altă parte, e și un lucru interesant că, dincolo de funcții și responsabilități, fiecare are o poveste personală, iar în cazul domnului Hajder, una care începe chiar din bucătărie. La genul ăsta de conținut prinde, pentru că e autentic și ușor de conectat cu el, mai ales când ți-e poftă de ceva gustos și, cu siguranță, dacă s-ar apuca să-și dezvolte rețelele de socializare, ar putea foarte repede să devină chiar un blogger renumit la noi în țară. Iar noi, de fapt, eu îți reamintesc că suntem pe frecvențele la radio, aici unde la fel de frumoasă și gustoasă e bucătăria pe interior, doar că auditivă. De aceea ți-o propun în continuare să o ascultăm pe Meduza Good Boys și cu o piesă frumoasă care vine pentru a ne face dimineața mai târziu, ușor și mai frumoasă. Rămâneți pe 91,6 în Chișinău și nu uita că avem opțiunea să ne asculți online pe Lav Radio Moldova, aplicația care ne face la un click distanță. Postările din Telegram de asemenea te așteaptă, Telegramul nostru la Radio Moldova. Apropo, am făcut o postare în care spun despre faptul că Satoshi deja a susținut primele repetiții la Viena și prima semifinală are loc deja în câteva zile, pe 12 mai, iar piesa cu care ne va reprezenta este Viva Moldova, dar cine nu cunoaște acest lucru? Și câteva curiozități apropo despre Eurovision și participarea Moldovei la acest concurs frumos, la fel le găsești în Telegramul nostru.

0: publicitate. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit. Plus, 3 oferte de preț. Econom, medium și premium. Perfecte adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
0: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine. Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
3: 1 plus 1 egal cu 3. Este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set. Orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Кишиневе.

10:35 de minute, venim cu cursul valutar pentru ziua de astăzi. Ce avem preconizat sau promis mai degrabă? Leul moldovenesc a crescut față de euro, puțin, dar totuși a crescut, dar a scăzut față de dolar. Astfel, pe parcursul zilei de astăzi, el a câștigat de la moneda unică europeană mai mult de un ban, dar a cedat dolarului american cu 3 bani. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru ziua de astăzi, 5 mai, un curs oficial de schimb valutar egal cu 20 lei 15 bani pentru un euro, mai puțin cu 1 leu și 17 bani. Și 17 lei 22 bani pentru un dolar, în timp ce cu o zi mai devreme acesta a fost de 20 și 16 pentru un euro, respectiv 17 lei și 22 bani pentru un dolar. Așa că țineți cont de datele spuse în cazul în care urmați să faceți niște tranzacții financiare, să fiți la curent cu informația zilei de astăzi. Reamintesc că informația a fost oferită de Banca Națională a Moldovei. Și continuăm cu datele meteo, unde avem parte de date foarte, foarte frumoase. 25 de grade cu plus astăzi avem în Chișinău și în capitală și în centru, de fapt. În orele amiezii, în sudul țării, ceva mai cald, 27 de grade cu plus. La nord vor fi 23 de grade. Noaptea minimile oscilează între plus 5, plus 9 grade. Astăzi avem parte astăzi, dar și mâine și joi, inclusiv zile senine cu mult soare. Pentru ziua de vineri și sâmbătă, o ușoară schimbare, pentru că maximile mai cedează un pic, cu două unități, vor fi 22 de grade cu plus, dar și precipitații, atât pentru vineri, cât și pentru sâmbătă. Tu rămâi în continuare pe frecvențele la radio. Reamintesc că ne asculți în Chișinău pe 91.6, la nord 99.9 sau în sudul țării 91.8. Acolo te salutăm, dar să știi că și online opțiunea cea mai simplă de oriunde în lume

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
2: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

Ora exact 10:55 de minute, ne apropiem de finalul acestei emisii și am zis că ar fi bine să-ți reamintesc. Ziua de astăzi e una perfectă. Da, ziua de marți, 5 mai, e una perfectă și acest lucru îl confirmă și horoscopul zilei pe care acum vreau să ți-l citesc, să ți-l spun pentru ca să confirmăm și să fie bine antipărit acest lucru. Berbec, ai o stare și un vibe care atrage oamenii potriviți alături. Azi e despre inițiativă și curaj în cazul tău. Spune ce gândești și vezi cum lucrurile încep să se așeze în favoarea ta. Taur, confortul tău interior devine prioritate, faci alegeri inspirate, mai ales când vine vorba de bani sau planuri personale. Gemenii sunt într-o formă de zile mari astăzi, comunicați ușor, convingeți fără efort și puteți lega conexiuni care contează pe viitor. Rac, ziua ție îți aduce liniște și claritate, ai ocazia să pui lucrurile în ordine, iar o discuție sinceră îți oferă exact răspunsul de care aveai nevoie. Lei, strălucesc ca de fiecare dată și e momentul potrivit să ieși în față, să te afirmi și să te bucuri de atenția meritată. Fecioară, în cazul tău, astăzi este despre echilibru. Reușești să îmbini responsabilitățile cu micile plăceri care îți dau energie. Pe balanță, înconjoară astăzi o energie caldă, relațiile devin mai armonioase, iar un gest mic din partea ta poate aduce un impact mare. Scorpionii astăzi au intuiția la maximum, simți exact ce trebuie de făcut și faci alegerea corectă. Săgetătorii au chef de viață și asta se și vede. O oportunitate interesantă ți iese în cale, ține ochii larg deschiși.

profund cu cei din jur, iar o surpriză plăcută îți poate face ziua memorabilă. Ce ziceam eu la început și ceva mai devreme, că ziua într-adevăr e foarte bună, dar indiferent de orice ține minte, ziua e perfectă pentru că ține de atitudinea ta și dacă o să ai o atitudine pozitivă, să știi că totul îți va ieși perfect. Suntem la 10:57 de minute, îți reamintesc că revin în 3 minute cu un nou buletin de știri, rămâi în continuare

Ora exactă 11 și 1 minut, eu sunt Cristina, îți spun bună dimineața și bun venit la știri. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din țară trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi un stimulent atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele de vacanță vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajator transparent pe baza performanțelor de la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi în același timp o modalitate de a promova turismul rural. Toți angajații de la Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea după șomajul tehnic de aproape 5 luni, măsură impusă în contextul dificultăților financiare ale întreprinderii. Informația a fost confirmată de directorul general al întreprinderii, Serghei Cotelnic, care a precizat că restanțele salariale au fost achitate integral. În jur de 1200 de angajați ai Căii Ferate au fost plasați în concediu forțat începând cu 22 decembrie, măsură determinată de creșterea bruscă a prețului la motorină, care a generat costuri suplimentare semnificative pentru întreprindere. Ulterior, numărul angajaților aflați în șomaj a scăzut la aproximativ 700. Pe durata acestei perioade, angajații au beneficiat de 55% din salariu. Comisia Electorală Centrală anunță că alegătorii din localitățile unde pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri pot solicita votarea la locul aflării cu urna mobilă. Opțiunea este destinată persoanelor care nu se pot deplasa la secția de vot din motive de sănătate sau alte cauze întemeiate. Cererile pot fi depuse în scris cu 2 săptămâni înainte de scrutin și până la ora 14 în ziua precedentă votării. În ziua alegerilor, solicitările sunt acceptate până la aceeași oră doar în baza unui certificat medical. Cererea poate fi transmisă și printr-un membru al familiei sau lucrător social, inclusiv în format electronic. Și continuăm cu datele meteo pentru ziua de astăzi, 5 mai, avem parte de timp frumos și maxime generoase, 25 de grade cu plus avem astăzi în centru și în capitală. Sudul țării se bucură de maxime de până la plus 27 de grade, la nord vor fi 23, noaptea minimile oscilează între plus 5 plus 9 grade Celsius, o zi cu cer senin fără precipitații. Astfel va fi și în următoarele două zile, și miercuri și în ziua de joi avem prognozate maxime de plus 25, zi cer senin fără ploi, însă schimbări se întrezează în ziua de vineri și sâmbătă, atunci când vom avea cu 2-3 unități mai puțin în termometre, iar avem pe ansamblu pe țară prognozate și precipitații. Tu ai ascultat știrile orei și datele meteo pe frecvențele Lav Radio, ne asculti în Chișinău pe 91.6, 99.9 în nordul țării sau la sud pe 91.8. Și am ajuns la sfârșitul ediției de astăzi, Dimineața fără filtru, în care am fost într-o componență mai diferită, dacă în mod normal te salută și te spune la revedere și Dima și eu, acum Dima e plecat în vacanță. Dorim să o savureze din plin câtva strop de ploaie, știu că m-ar face pe mine cel puțin să fiu fericită, dar până una alta, până revine Dima, vom continua într-o intimitate aparte emisiile de dimineață, eu alături doar de voi. Ne revedem și ne reauzim mai degrabă mâine, tot aici pe frecvențele la radio, de la 7, pe aceleași frecvență, cu aceeași bună dispoziție. Astăzi vă doresc în continuare o zi perfectă.

0: publicitate. IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 4 și 6 mai, ca favorite, tiramisu sau profiterol de 450 grame, 63 lei 90. Doggy Appetit, hrană uscată pentru câini 10 kg, 129 lei 90. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de sucuri Vis. Și ca clasic, hârtie igienică de 8 role, 34,95 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Love Radio și prinde gustul premiilor, partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită, bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Love Radio și Maestro.
3: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

exactă. Știri la Radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Benzina s-a scumpit cu 46 de bani, depășind pragul de 30 de lei. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noi prețuri maxime pentru carburanți, care sunt valabile începând cu ziua de astăzi, 5 mai. Astfel, benzina s-a scumpit cu 46 de bani și costă 30 lei, 18 bani per litru, iar motorina a crescut un preț cu 18 bani, până la 30 de lei, 25 de bani per litru. Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării. ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimile 7 zile și nu din 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților. Chișinăul intră în pregătiri pentru evenimentele din 9 mai, când vor fi marcate atât ziua Victoriei la Complexul Memorial Eternitate, cât și ziua Europei în Piața Mare a Dunării Naționale, a anunțat primarul general Ion Ceban în bilanțul săptămânii trecute. Potrivit edilului, Complexul Memorial Eternitate este pregătit pentru ceremoniile dedicate zilei Victoriei, iar în perioada următoare vor fi realizate lucrări suplimentare. De asemenea, clădirea din cadrul complexului urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. În același timp, în Piața Mare a Dunării Naționale va fi organizat tradiționalul orășel european cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene. Programul va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri pentru copii până la evenimente interactive pentru publicul larg. Seara se va încheia cu un concert susținut de Gabriel Nebunu, Mineli din România, Alternosfera și alți artiști din Republica Moldova. 5 automobile noi au fost repartizate structurilor teritoriale de asistență psihopedagogică. Mijloacele de transport vor permite specialiștilor să se deplaseze în școlile din teritoriu și să asigure sprijinul de care au nevoie copiii cu dizabilități. Noile automobile vor fi utilizate de specialiștii din Bălți, Ialoveni, Orhei, Soroca și Găgăuzia. Pentru procurarea acestora a fost alocată suma de peste 2 milioane de lei. Potrivit datelor, în anii 2024-25, două loturi de automobile au fost distribuite centrelor regionale din Briceni, Nisporeni, Chișinău și Mișlia, Basarabeasca, Cahul, Taraclia, Unitatea Teritorial Administrativă Găgăuzea, precum și altor raioane din țară. Costul total a celor 13 autovehicule s-a ridicat la circa 4,6 milioane de lei. Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică coordonează implementarea programelor și proiectelor de sprijin pentru copii cu dizabilități, promovând accesul egal la o educație de calitate. 41 de elevi cu cele mai bune rezultate la Olimpiada Republicană de Geografie au fost premiați după competiția desfășurată în perioada 2-4 mai la Liceul Teoretic Mihail Coclinceanu din Chișinău. La Olimpiada au participat aproximativ 150 de elevi din întreaga țară, iar organizatorii au încurajat tinerii să continue performanța prin studiu și cercetare. Concursul este organizat anual de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării. Premianții provin din mai multe raioane și municipii ale țării, inclusiv Chișinău, Bălți și Ungheni. Totodată, elevii claselor a 9-a și a 12-a care au obținut diplome de gradul 1, 2 sau 3 pot primi nota 10 din oficiu la examenul național de geografie. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Принесите свою кухню с Римобил. Независимо от того, мечтаете ли вы о классическом, современном или неоклассическом стиле, Римобил предложит идеальное решение. Зайдите на remobil.md, заполните форму и получите бесплатный 3D-дизайн, а также 3 ценовых предложения. Эконом, средний и премиум на любой бюджет. Римобил. Создайте кухню, которая отражает вашу индивидуальность.
1: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.me. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
3: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: publicitate.
1: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
2: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88.
5: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам. Инка!
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе 060-11-91-00.
7: Ты думал все понарошку.

Ora exactă, știri la radio. Sunt Cristina Finete, bun venit la știrile orei. Angajații din sectorul privat vor putea beneficia de tichete de vacanță începând din această vară. Peste 10 antreprenori, administratori de pensiuni din țară trec acum prin procesul de avizare pentru a fi incluși în lista destinațiilor unde se poate plăti pe baza acestor tichete. Responsabilii de la Oficiul Național al Turismului spun că voucherele vor fi stimulente atât pentru salariații care le vor primi, cât și pentru operatorii de turism. Tichetele de vacanță vor fi emise în format electronic sau pe hârtie și vor fi valabile un an. Salariații care le vor primi vor fi aleși de angajatori, transparent și nediscriminatoriu pe baza performanțelor la locul de muncă. Directorul Oficiului Național al Turismului afirmă că voucherele vor stimula angajații să aibă rezultate și vor fi, în același timp, o modalitate de a promova turismul rural. Toți angajații de la Calea Ferată din Moldova și-au reluat activitatea după șomajul tehnic de aproape 5 luni, măsură impusă în contextul dificultăților financiare ale întreprinderii. Informația a fost confirmată de directorul general Serghei Cotelnic, care a precizat că restanțele salariale au fost achitate integral. În jur de 1200 de angajați ai Căilii Ferate au fost plasați în concediu forțat începând cu 22 decembrie, măsură determinată de creșterea bruscă a prețului la motorină, care a generat costuri suplimentare semnificative pentru întreprindere. Ulterior, numărul angajaților aflați în șomaj a scăzut la aproximativ 700. Pe durata acestei perioade, angajații au beneficiat de 55% din salariu. Persoanele fizice care desfășoară activități independente în comerț vor activa după reguli fiscale noi, odată cu modificările la codul fiscal intrate în vigoare din 30 aprilie. În acest sens, comercianții independenți vor primi un număr de identificare de stat care va permite identificarea unică în sistemele oficiale. Noile prevederi se aplică exclusiv persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă în comerț și nu vizează alte categorii de întreprinzători care dețin deja un IDNO. Pentru comercianții deja înregistrați nu sunt necesare acțiuni suplimentare, deoarece atribuirea codului va fi realizată automat. Procesul va fi gestionat de Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Servicii Publice, care vor asigura transferul datelor necesare. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, schimbările au ca scop o evidență mai clară a contribuabililor și consolidarea protecției datelor cu caracter personal. La Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul Centrului Educațional Green Biohub, a fost lansat un nou experiment dedicat cultivării castraveților în seră. Proiectul include testarea 34 de hibrizi analizați în funcție de ritmul de creștere, dezvoltarea plantelor și potențialul de producție. Inițiativa oferă studenților oportunitatea de a participa direct la lucrările de plantare și monitorizare, acumulând experiență practică esențială pentru viitoarea carieră. Green Biohub, inaugurat în 2024 cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Bancii Europene de Investiții și USAID, este conceput ca un spațiu modern dedicat agriculturii durabile și cercetării aplicate. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Psst, vrei să faci o super afacere?
3: Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: LAF Radio. Radio. Telefon reclamei slujbe Chișinău. 060 11 90.

0: publicitate.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium, pentru orice buget. Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
0: Vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție 1 an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Kaufland, дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 4 по 6 мая Кафеверитс, тирамису или профитроли 450 грамм, 63 лея, 90. Доги аппетит, сухой корм для собак 10 килограмм, 129 леев, 90. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra скидка 25% на весь ассортимент сока ВИС. И К-классик, туалетная бумага, 8 рулонов, 34 лея, 95. Kaufland. Дешево и хорошо.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
4: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
5: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: testate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 5 de 1 41. Weekendica.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc degresată la 89 lei 90 kg și roșii cherry Metro Premium la 169 lei pentru 1,5 kg. Metro, succesul tău este afacerea noastră.
4: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
5: Лав Радио.
6: Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

Ora exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. Poliția va putea identifica mai rapid persoanele suspecte datorită noilor echipamente Interpol. Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul Inspectoratului General al Poliției a fost dotată cu echipamente moderne pentru consolidarea capacităților operaționale. Donația în valoare de peste 71.000 de euro a fost oferită printr-un proiect implementat de Interpol și include 14 dispozitive de ultimă generație pentru colectarea datelor biometrice, precum fotografii și amprente. Noile echipamente permit verificarea rapidă a informațiilor în bazele de date internaționale, facilitând identificarea mai eficientă a persoanelor suspecte și contribuind la combaterea criminalității transfrontaliere. Pe străzile municipiului Chișinău a început reînnoirea marcajului rutier. Intervențiile vor fi organizate etapizat, pornind de la arterele principale ale orașului. Primăria Capitalei menționează că prioritar marcajul se va aplica în zona școlilor, grădinițelor și spitalelor. Marcajul va fi aplicat de asemenea în zonele cu flux, spori de pietoni, pe arterele cu trafic intens sau în intersecțiile aglomerate. Municipalitatea precizează că se aplică atât marcaje longitudinale care delimitează fluxurile de transport de sensuri opuse și marginea carosabilului drumurilor, cât și cele transversale care indică trecerile pentru pietoni, precum și linia de oprire pentru conducătorii auto. Primăria municipiului a subliniat că lucrările vor continua până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor rutiere. Inspectorii de mediu din Orhei au desfășurat controle pe malurile râului Nistru și Răut pentru prevenirea încălcărilor legislației de mediu. În apropierea satului Morovaia, o persoană care pescuia în râul Răut a fost sancționată contravențional. La Butuceni, inspectorii au ridicat o unealtă de pescuit interzisă, iar un caz de ardere a vegetației uscate a fost documentat, persoana responsabilă fiind citată la poliția Orhei. Totodată, cu ajutorul unei drone, au fost depistate două persoane care pescuiau în perioada de prohibiție pe râul Nistru, în zona satului Jora de Jos. Acestea urmează să fie identificate și sancționate conform legii. Înghețurile din primele nopțile lunii mai au agravat semnificativ situația din sectorul pomicol al Republicii Moldova. Potrivit estimărilor inițiale ale producătorilor, între un sfert și o treime din suprafața livezilor a fost afectată. Cele mai mari pierderi se înregistrează la Piersici și Cireș, iar în unele cazuri recolta a fost compromisă în totalitate. Totodată au fost afectate și plantațiile de prun, nuc și măr. Regiunile din nord au fost cele mai lovite, însă pagube sunt raportate și în centru și sud-est, mai ales în zonele joase, unde temperaturile au coborât până la minus 4 grade Celsius. Companiile de asigurări confirmă că primesc tot mai multe notificări privind distrugerea recoltelor, iar în lipsa polițelor de asigurare suficiente, amploarea reală a pierderilor ar putea fi mult mai mare. Deocamdată, impactul final asupra producției rămâne incert. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de Liber News.md.

0: Ungombank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. ShargoTrans.me. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Laf Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: publicitate. La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați. Rezervă experiența. Instagram Weekendica 39 06 51 41. Weekendica.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
4: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de

0: nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5, la LAV Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă. Și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu LAV Radio și Maestro.
2: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060-11-91-00. Love Radio.

Ora exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Fineti, bun venit la știrile orei. 9 localități din raionul Rezina au aprobat lansarea procesului de amalgamare voluntară inițiat de administrația orașului Rezina împreună cu alte 8 sate din zonă. În cadrul reformei, cele 9 primării vor beneficia de stimulente financiare de aproximativ 85 de milioane de lei, echivalentul bugetului anual al orașului Rezina. Autoritățile oferă și sprijin direct populației, câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile implicate. Scopul reformei este îmbunătățirea accesului la servicii publice. Totodată, în fiecare localitate va fi desemnat un reprezentant al primarului pentru comunicare directă cu cetățenii. La nivel național, procesul de amalgamare voluntară avansează, fiind deja aprobate peste 400 de decizii de inițiere. Ministerul Finanțelor lansează, începând cu 4 mai, un nou mecanism de subscriere continuă la valorile mobiliare de stat pentru persoane fizice prin platforma evms.md. Cetățenii vor putea investi oricând, fără perioade limitate, accesul fiind disponibil 24 din 24 pe tot parcursul anului. Dobânda va fi actualizată la fiecare 14 zile în funcție de evoluția pieței. Sunt disponibile obligațiuni de stat cu scadențe de la 1 până la 4 ani, iar fiecare investitor își poate alege perioada potrivită. De la lansarea platformei, aproape 3.000 de persoane au investit deja, iar suma totală subscrisă se apropie de 1 miliard de lei. Autoritățile spun că noul mecanism are scopul de a dezvolta piața internă și de a oferi cetățenilor o modalitate sigură și accesibilă de economisire. Lucrările de reînnoire a marcajelor rutiere au început pe străzile din Chișinău, anunță primăria municipiului. Intervențiile au demarat în noaptea trecută și se desfășoară etapizat cu prioritate pe arterele principale ale orașului. Sunt aplicate atât marcaje longitudinale cât și transversale. Autoritățile acordă atenție specială zonelor din apropierea școlilor, grădinițelor și spitalelor, dar și sectoarelor cu trafic intens și flux mare de pietoni, acolo unde marcajele sunt uzate sau lipsesc. Lucrările sunt planificate astfel încât să reducă disconfortul pentru șoferi, iar acestea vor continua în perioada următoare până la acoperirea tuturor străzilor care necesită reînnoirea marcajelor. Comisia Electorală Centrală anunță că alegătorii din localitățile unde pe 17 mai vor avea loc alegeri locale noi și referendumuri pot solicita votarea la locul aflării cu urna mobilă. Opțiunea este destinată persoanelor care nu se pot deplasa la secția de vot din motive de sănătate sau alte cauze întemeiate. Cererile pot fi depuse în scris cu 2 săptămâni înainte de scrutin și până la ora 14 în ziua precedentă votării. În ziua alegerilor, solicitările sunt acceptate până la aceeași oră doar în baza unui certificat medical. Cererea poate fi transmisă și printr-un membru al familiei sau lucrător social, inclusiv în format electronic. În ziua votului, cel puțin 2 membri ai biroului electoral se vor deplasa la domiciliul alegătorului cu urna mobilă. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joia duce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: OLX Auto. În luna mai ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X Auto, șoseaua Balcani 7. X Auto. Pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
1: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco.
2: Promo. În fiecare dimineață începe ziua cu energie bună la Love Radio. Dimineața fără filtru cu Antoceanu și Finetti te așteaptă de la 8 la 9. Matinalul tău preferat fiind susținut de partenerul emisiunii Blago. Love Radio și Blago îți dau startul perfect în fiecare zi. Promo.
3: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: publicitate. Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
1: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top meniu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
0: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06 51 41. Weekendica.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4. În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la LAV Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu LAV Radio și Maestro.
3: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
4: Telefon reclamei slujbe la LAV Radio în Chișinău.

0: AutoMed, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Laf Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 0.

mine. Când îți spun te iubesc, nu înseamnă că îți vrea și bine. Asta chiar mi-a dat de gândit. Simțeam că cei din jurul meu nu mă vor fericit. Simțeam că drumul meu cu ei nu-i bun de la început. Dar frica

Ora exactă. Știri la radio. Sunt Cristina Finetti, bun venit la știrile orei. Săptămâna Europeană a Sănătății Publice se desfășoară în perioada 4-8 mai în Republica Moldova, reunind autorități, instituții medicale, mediul academic și organizații neguvernamentale. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ediția din acest an este dedicată investițiilor în sănătate și bunăstare durabilă, cu accent pe prevenție, reducerea inegalităților și consolidarea unui sistem medical rezilient. Fiecare zi abordează teme distincte, precum sănătatea mentală, comunicarea publică bazată pe dovezi și integrarea sănătății în toate politicile publice. Organizatorii subliniază că starea de sănătate a populației depinde nu doar de sistemul medical, ci și de domenii precum educația, mediul sau protecția socială. Evenimentul își propune să consolideze dialogul și să susțină dezvoltarea unui sistem de sănătate eficient și adaptat nevoilor societății. Agenția Națională de Transport Auto anunță că șoferii pot depune online cererile pentru cartelele tahografice, de oriunde s-ar afla, fără a mai merge la ghișeu. De la începutul anului, aproape 1900 de persoane au solicitat eliberarea documentului, însă majoritatea, peste 1700, au ales în continuare depunerea fizică, iar doar 187 au utilizat opțiunea online. Autoritățile încurajează digitalizarea procesului, care permite completarea automată a datelor, reducerea birocrației și efectuarea rapidă a plăților prin sistemul guvernamental MPay. În plus, documentele pot fi livrate direct la domiciliu, inclusiv peste hotare. În prezent, depunerea online este disponibilă pentru reînnoirea sau înlocuirea cartelei, iar ANTA anunță că lucrează la extinderea serviciului pentru toate tipurile de cereri. Republica Moldova va deveni în perioada 14-15 mai gazda sesiunii ministeriale a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, eveniment la care sunt așteptate peste 50 de delegații din statele membre, inclusiv miniștrii ai afacerilor externe. Ministrul de Externe Mihai Popșoi a declarat că reuniunea marchează finalul președinției Republicii Moldova în cadrul organizației, fiind al doilea mandat de acest fel, după cel exercitat în urmă cu 23 de ani. Potrivit oficialului, discuțiile se vor axa pe prioritățile asumate la începutul mandatului: sprijinul pentru Ucraina, combaterea dezinformării și a ingerințelor externe, precum și consolidarea securității și a rezilienței democratice în statele membre. Republica Moldova a preluat președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei la 14 noiembrie 2025. Mandatul urmând să se încheie pe 15 mai curent. Chișinăul a intrat în pregătiri pentru evenimentele din 9 mai, când vor fi marcate atât Ziua Victoriei la Complexul Memorial Eternitate, cât și Ziua Europei în Piața Marea Dunării Naționale, a anunțat primarul Ion Ceban în bilanțul săptămânii trecute. Potrivit edilului, Complexul Memorial Eternitate este pregătit pentru ceremoniile dedicate Zilei Victoriei, iar în perioada următoare vor fi realizate lucrări suplimentare. De asemenea, clădirea din cadrul complexului urmează să fie transformată într-un centru expozițional permanent. În același timp, în Piața Marea Dunării Naționale va fi organizat tradiționalul Orășel European, cu ocazia Zilei Europei. Evenimentul va reuni 22 de state membre ale Uniunii Europene. Programul va include activități pentru toate vârstele, de la jocuri și concursuri pentru copii până la evenimente interactive pentru publicul larg. Seara se va încheia cu un concert susținut de Gabriel Nebunu, Minelli din România, Alternosfera și alți artiști din Republica Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de marți, 5 mai. Vremea se menține stabilă și plăcută astăzi în Moldova, cu atmosferă tipică de primăvară, cer variabil spre senin, fără precipitații. Dimineața începe mai răcoros, cu aproximativ 7 grade, însă temperaturile cresc constant pe parcursul zilei. În centru și în Chișinău se vor înregistra în jur de 25 de grade. În sud, valorile vor urca până la plus 27, iar în nord, maximile vor oscila între plus 21-23 de grade Celsius. Seara rămâne confortabilă, cu aproximativ 18 grade în jurul orei 21. Perfect pentru plimbări sau relaxare în aer liber. Mâine vremea continuă în același registru, cer predominant senin, fără ploi și maxime care ajung din nou la aproximativ 25 de grade. Noaptea minimile vor oscila între plus 9 plus 10 grade. Joi aduce o ușoară schimbare, temperaturile vor scădea până la plus 22 de grade, cerul devine parțial noros, dar fără precipitații. În ansamblu urmează 3 zile liniștite, cu vreme uscată, temperaturi plăcute și variații termice moderate. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la Autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4. În fiecare zi de lucru, de la 18 la 19, intră în Chimia de la 5 la Lav Radio și prinde gustul premiilor. Partenerul emisiunii Maestro. Nu doar gastronomie la un nou nivel, ci și experiență. Una din cele mai mari vitrine de carne de miel și vită. Bucate orientale pline de aromă și patiserie care te cucerește din prima. Ascultă, intră în joc și câștigă cu Lav Radio și Maestro.
1: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 90.

0: publicitate. Hei, hei, tu, da tu, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Reînnoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar, posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
5: Știi momentul acela când spui gata, vreau casa mea. Acum e momentul. Până la 30 iunie, alege creditul imobiliar de la Victoria Bank. Dobândă fixă de 7,25% timp de 24 de luni pentru mai multă siguranță și rate previzibile. Tu vii cu visul? Noi îl transformăm în realitate. Intră pe victoriabank.md la promoții pentru exemplul de calcul.
6: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов. Магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
7: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: importante. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe InfoCar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
2: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldincon Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
3: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
2: Descarcă aplicația Evo. Achită până pe 30 iunie peste 2000 de servicii publice cu cardul Mastercard prin Apple Pay sau Google Pay și primește cashback 10%. Detalii pe priceless.com.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: În Chișinău este ora 17:00. Deci începe Chimia de la 5 cu Cris și Paul.
1: Bună seara, oameni minunați. Și da, e o problemă. De sună și la mine, colegă, dar las că se rezolvă toate.
0: Lumea
1: cu siguranță ne aude. Dragilor, cum sunteți? Unde și cum vă prinde ora 17, zi de marți, valori termice doar cu plus 24 de grade, Cris, avem afară.
0: Săptămâna asta
1: e toridă la greu, vorba aia. Da, vor fi și 27 de grade chiar maxima.
0: Gata, am intrat în vară. Poți să spui că e la mine a început vacanța.
1: Nu știu cât pentru cât timp am intrat în vară, pentru că, nu știu, pare mi se mie că de săptămâna viitoare pe la mijloc, băleleu, vine brr înapoi cumva?
0: Nu, mai vine brr, gata, noi ne încadrem acum. Uite, ca să spun că astăzi, ce facem astăzi?
1: Ia.
0: Vom vorbi și despre fotbalul care vine seară, vom recomanda și film, vom avea și horoscopul romantic al serii, vom avea în cea de-a doua oră și vom mai selecta o persoană la concurs
1: și,
0: pentru parteneri.
1: Știi, o să mai vorbim despre un zgomotul ăsta alimentar, food noise. Nu știu dacă ți este cunoscut termenul ăsta, de câte ori ți se întâmplă tu, iată, să mănânci pe săturate și după aia, deși te-ai săturat, să mai vrei ceva să mănânci.
0: A, de fiecare dată sunt femeie, Paul, eu cred că se regăsesc toate femeile.
1: De fiecare dată mi se întâmplă și sunt plin, știi, mănânc așa cu tumultul. Dar uite că după aia totuși mai vreau ceva, o să vorbim și despre chestia asta și multe altele.
0: Păi da, dar să spun unde m-am inspirat eu astăzi să fac, să dau recomandare de film. Astăzi este ziua de naștere, să spun sincer, e unul dintre cei mai iubiți actori ai mei, Henry Cavill, cel pe care îl cunoaștem după Supermanul, cel mai clasic Superman, știi?
1: Aoleu, da.
0: Da, s-a filmat în foarte multe filme și e de după mine.

0: multe filme și nici nu știi cum poate vin cu o recomandare, cu un film în care joacă el. Tot astăzi este ziua lui Chris Brown. Cine nu cunoaște pe Chris Brown și a minunatei Adele, vocea inconfundabilă.
1: Absolut, ador melodiile ei.
0: Deci, dragilor, dacă n-ați avut motiv de sărbătorit astăzi, eu cu siguranță cred că v-am găsit foarte multe.
1: Da, motiv aveți să mergeți și acolo în chat, la noi pe Telegram, dăm să făm aoleu, Love Radio Moldova, ca să continuați fraza.
0: Dansăm,
1: pentru că e timpul să dansați, dacă tot a început chimia. Să continuați versul sau expresia vine vara, merg la mare, da? Pentru că am lansat rubrica Rime de la tine. Uite că Inga...
0: Știi ce rimă mi-a venit?
1: Ia spune-mi, te rog.
0: Să mă înscriu la epilare.
1: Ei, vine vara, merg la mare, să mă... Dar uite că Inga Suhoveiva ne spune că vine vara, merg la mare, să-mi iau colacul de salvare. Dar după aia... Și o să faci Inga. Sau mai este o versiune aici, vine vara, merg la mare, mă gândesc încă la care. Vreau în Bali, vreau și în Franța, dar am bani doar de Constanța.
0: Puteai să spui și vreau în Bali, pentru că accentul e corect, Bali, nu Bali. Puteai să spui vine vara, Bali, merg la mare, mă gândesc
1: încă
0: la
1: problemă, care. Vreau în Bali sau Bali,
0: Dubai,
1: tot acolo.
0: Sau Bali?
1: A, Dubai, dar de unde te-ai inspirat, colega?
0: Din
1: Dubai.
0: Marea lume, din marea și minunata fermecată a lumea internetului.
1: Așa, hai, pe eu tine.
0: Bun, eu zic că v-am făcut curioși, dragilor, așa că rămâneți pe cea mai iubibilă frecvență.
1: Iubibilă. Radio.

0: Vrei să faci o super afacere? Te rezolvă KFC cu noul top menu la doar 87 de lei. Același gust bombă, super preț și ai pui, burger, cartofi și răcoritoare. E afacere! KFC!
1: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12. Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
3: Pentru un stil de viață sănătos, consumați zilnic minim 2 litri de lichide.
4: Love Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: Așadar, am revenit și ziceam eu, dacă tot e ziua frumosului Henry Cavill, da, cel născut la 5 mai 1983, pe care eu l-am urmărit cu mare drag în anii mei de îndrăgostiri cinematografice, știi? Ăla cu Superman, supereroul, da? Clark Kent. Uite, astăzi vreau să recomand un alt film cu acest actor. Se numește The Man from U.N.C.L.E., da? U-N-C-L-E. Un film de espionaj din 2015, regizat de Guy Ritchie și scris de Ritchie și Lionel Wickman. Apropo, el e bazat pe serialul de televiziune MGM cu același nume, din 64, care a fost creat de Felton și Sam Rolfe.
1: Da, care deci Paul joacă, nu l-a privit încă.
0: Da, deci joacă acolo Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Bedick și Hugh Grant. Apropo, să știi că acest film n-a ieșit imediat, pentru că abia în 93 John Davis a obținut drepturile pentru adaptarea cinematografică bazată pe seria originală. Cu toate astea, știi, a intrat într-o pauză de stagnare și a apărut, a semnat Guy Ritchie contractul abia în 2013 și filmul a apărut pe 2 august 2015. Iată așa, de făcut, apropo, a apărut la Warner Brothers Pictures. El a fost, apropo, de cei de la Rolling Stones, a clasat filmul pe locul 50 în topul celor mai bune filme de acțiune din lume.
1: Oh,
0: din
1: toate, loc,
0: nu, din,
1: bun,
0: din toate
1: bine,
0: timpurile, apropo.
1: Așa, bă,
0: deci
1: loc,
0: despre ce e?
1: Bun în clasament.
0: Despre ce e? E un film foarte, să zic așa, stylish. Acțiunea are loc în perioada Războiului Rece, unde Cavill joacă rolul unui agent CIA extrem de carismatic. Îl cheamă acolo Napoleon Solo. Este elegant, ironic și mereu cumva înainte. Alături de el apare un agent KGB interpretat de Armie Hammer și cei doi devin rivali. Sunt forțați să colaboreze împreună pentru a opri o organizație periculoasă care dezvoltă arme nucleare. Deci e umor, stil, pentru că ăsta e și stilul lui Guy Ritchie. E cu un aer sofisticat, costumele sunt impecabile, muzică bună și cu replici foarte inteligente. Uite, îți recomand să vezi acest film. Poate furi vreo replică și să vii așa, să mi-o dai imediat când ne
1: revedem. L-am primit.
0: Da, dar să știi că chiar strălucește acest actor și mai ales când văd poze lui alături de Jason Momoa, care, știi, după mine e idealul masculin. Masculinității alături.

0: sunt trei. Henry Cavill, Jason Momoa și Hugh Jackman. Ăla care e Rasa Maha, îl știm noi, da? Sau din Prestige. Poate vin cu o recomandare cu, și cu acest cu acești bărbați frumoși pentru o altă seară. Da, pentru marți, uite, acest film vi-l recomand cu cel mai mare drag. Reamintesc, The Man from UNCLE sau Uncle, da, de la cuvântul, okay, uite, ca să vă
1: ce trebuie să fac.
0: Hai, mergem cu muzică.

0: Radio.
1: No, iată-ne iarăși aici alături de voi. Nu ne-am pierdut nicăieri ca melodia aia "Where is my husband? Where we are?" Noi suntem chiar aici, dragilor. Măi, Chris, ți amintești când am vorbit noi de vila aia luxuriantă a lui Michael Jackson, da, care se vinde cu 12,5 milioane de dolari?
2: Păi, da, da.
1: Ia stai că te anunț cu o sumă mult mai mare. Ține-te bine cu ambele mâini de ambele părți ale scaunului, că e amestitoare cifra.
2: Hai zi.
1: 500 de milioane de dolari. Ghici pentru ce se revendică suma asta?
2: Ei, crezi că n-am văzut și eu știrea?
1: A, te documenta. Păi dacă nu, Cristi, documentat aia, ia, să ne spui mai multe.
2: Bezos scoate casa la vânzare. Casa, nu palatul casa, său, da, plutitor.
1: Da, așa, da.
2: Corul se numește.
1: Nu-i corul ăla lăstăriel în care am cântat eu la școală, e corul.
2: Da, da, e, da, știi de ce zice? Că e prea mare pentru a putea fi gestionat.
1: Da,
2: e o corabie, nu e...
1: Nu e iaht din... Bine, e... așa te-ai exprimat tu, dar bine...
2: Da, e având amenajate tot acolo. E un palat plutitor,
1: da, e impunător chiar.
2: Iahtul care are o piscină cu fund de sticlă, 3 jacuzziuri, o platformă pentru elicopter, are de asemenea o navă auxiliară Abeon, care e evaluată la 75 de milioane de dolari.
1: E, însă
2: nu este clar,
1: cost,
2: dacă,
1: bănuiesc,
2: nu e clar dacă e...
1: Nu e clar dacă se include
2: în preț. Da, și deci cele două nave costă aproximativ 30 de milioane de dolari pe an să le întreții. Ca să le exploateze, trebuie să cheltui 30 de milioane anual. Deci,
1: dar cum se joacă oamenii cu milioanele, Națiu?
2: Da. Și apoi ne mirăm noi că la noi ajunge la 3.000 de euro metru pătrat. Totuși e un iaht, dragul meu. E un iaht care are 127 de metri lungime.
1: 127.
2: Cu bazine, cu de toate, cu barca auxiliară, cu... cred că are și oamenii care intră direct și forța de muncă. Oare cât se achită aici pentru că să o ții plutitoare? Cred că are și... știi ce mai are, Paul? Are și tarifele astea de să pui barca.
1: Așa.
2: Pe mal plătești tarife. În
1: cum este
2: marina
1: și naveta,
2: asta.
1: Cum, exact, cum este și taxa drumurilor când vine vorba de... Tu ești șoferiță, da?
2: Da, aici e ca un fel de pentru parcare, ca să o parcheze marina din alt
1: port. Undeva să o ții, exact.
2: Și mai întâmplă, cred că au și taxe de explorare a mării, că sunt pe mare, că o poluiază.
1: Plus că emisiile astea de... Asta
2: vreau
1: să zic, emisiile astea de...
2: Dragilor, eu zic să ne scrieți acolo pe canalul nostru de Telegram dacă ați dat voi jumătate de milion, 500, jumătate de miliard de euro
1: pentru... Ia-ți avea pentru ce ați cheltuit,
2: păi,
1: așa.
2: Dacă aș avea, aș
1: ai cumpăra?
2: Da.

0: Publicitate.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: La doar 5 minute de Chișinău, Weekendica 39, vilă privată, fără vecini, libertate deplină în propriul tău ritm, piscină încălzită 33 de grade, saună și cuplu pe ierburi, confort gândit până la detalii, acces rapid pentru invitați, rezervă experiența, Instagram, Weekendica 39, 06-5-1-41, Weekendica.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din 10 de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an, reduceri de până la 1000 de euro, schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău, intră la noi pe site maxauto.md.
6: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
8: Telefonul reclamei slujbe la Love Radio în Chișinău.

0: Râdeam, Paule, că vorbim noi de Jeff Bezos cu iaht de 500 de milioane. Eu să revenim la baștină, da?
1: Ia.
0: Realitatea asta noastră, pentru că...
1: Curută cum e ea,
0: să știi că pașapoartele și permisele de conducere se scumpesc în Republic of Moldova.
1: Băi, eu sper să nu fie de mâine, că mâine am o programare la Agenția Servicii
0: de
1: Publice.
0: Atunci îți spun mai mult. Costul eliberării pașaportului internațional în Moldova va crește cu peste 21%, iar permisele de conducere cu 5%. Guvernul abia a pregătit proiectul de hotărâre privind modificarea tarifelor. Nu înțeleg de ce ar trebui să fie modificate. S-a scumpit hârtia.
1: Poate. China...
0: Îți spun ce zic autoritățile. Explică scumpirea prin trecerea la documente noi, mai protejate, de tip european. Și conform noilor reguli, tariful standard pentru eliberarea pașaportului va crește de la 650 de lei la 790 de lei. Iar în cazul în care este necesar să se obțină documentul în ziua solicitării, prețul va fi de 2530 de lei. Uite că mă întrebai cât costă pașaportul, ți-am zis acum.
1: Ai leu, da, gata, nu mai dau pe o zi, că vroiam să dau așa mai rapid, dar 2530. Dacă am auzit peste 2000, gata, m-a luat cu amențeală.
0: Uite, și costul permisului de conducere va fi de la 420 de lei la 440 de lei, cu tariful obișnuit, și până la 2640 de lei pentru eliberarea în ziua depunerii cererii.
1: Da, nu am eu cu... Fatul, odată la cât timp se schimbă, Chris, permisul
0: odată la 10 ani. Și pentru noi femeile, să știi că e mai ușor
1: mai
0: de făcut.
1: Mai privilegiat aici, nu?
0: Nu privilegiat, dar că unul dintre actele necesare ca să-ți refaci permisul este livretul militar pe care foarte mult... Eu nu. Pentru bărbați. Și foarte mulți dintre... Chiar persoanele pe care le cunosc eu au avut mari probleme. Ori că au pierdut livretul, ori că l-au lăsat acolo unde au făcut catedra militară, și dacă ți-ai pierdut buletinul ăla care era fără termen, permisul ăla care era fără termen, și și-au amintit că stai mă, dar n-am ăsta, livretul militar. Du-te, dintr-un sat, caută în sat.
1: Din sat
0: e la raion, de la raion zic eu că e înapoi în sat.
1: De tot
0: și apoi, uite, și taxe pentru servicii vor fi examinate prețurile. Pentru examinarea cererilor privind tranzacțiile cu bunuri strategice va fi plătit 1990 de lei. Pentru modificarea documentelor 1580 de lei. Pentru deplasarea specialistului la fața locului 1030. În plus, aprobarea regulilor jocurilor de noroc va costa acum 6.000 de lei.
1: Măi, cei de la executiv, vă rog eu așa, al vostru Paul, cu inima pe sfleță, să mă așteptați până mâine la ora 11.40. Nu măriți prețurile, că după
0: mai
1: a doua jumătate a zilei, gata.
0: Extrasul din registrul de stat al unităților juridice, ne referim la inovațiile astea digitale, va putea fi obținut instantaneu online contra sumei de 220 de lei.
1: Băi, dar numai sume peste tot aud.
0: Băi, prețurile noi intră în vigoare din 25 mai. Pentru pașapoartele externe, din 1 septembrie. Permisele de conducere se scumpesc din 25 mai, iar pașapoartele din 1 septembrie. Uite, totuși, ce stat brav avem noi. Ne dă voie să ne refacem pașapoartele repede acum, ca să le avem în vacanță pregătite. Deci n-au făcut-o, știi, când oamenii și amintesc
1: așa,
0: plecând la mare. Uite, mi-a expirat, știi că mi-a expirat pașapoartele ambelor fiice.
1: Așa.
0: Și trebuie să fug repede acum să...
1: Că reușești până în decembrie, până în septembrie.
0: Până în septembrie reușesc, da. Că permis încă nu-și fac, dar zic că, dragi ascultători, că și pentru voi a fost o
1: verificați acolo datele de valabilitate și
0: faceți acum.
1: Trebuie să o faceți.
0: Mai
1: da, până...
0: ales că multe țări nu-ți permite să intre dacă pașaportul are mai puțin de jumătate de an în valabilitate.
1: Da, știu măsura asta.
0: Băi, informat, deci înarmat.
1: Înarmat, așa.
0: Fiscul la

0: 5:45 de minute. Cred că acum, la momentul ăsta, deja nici traficul nu mai este același.
1: Da, nu e mai agitat decât mai devreme. Măi, Chris, dacă tot e vorba de vremea asta atât de frumoasă de afară, care îți spuneam mai devreme că, da, așa, îmi creează o stare de bună dispoziție, știi? Uite că, bine, cum mai se numesc ăștia, climatologii, că nu-mi venea cuvântul pe limbă, anunță că anul 2026 și anul viitor vor fi, de fapt, cei mai calzi ani din istorie, de până acum.
0: Da, dar asta se întâmplă din cauza fenomenului
1: fenomen.
0: El Niño.
1: Da, Nina. El Niño și La Nina, stai că mai este. Bine, sunt antagonistici, știi? În iarnă e La Nina.
0: Uite că dacă ai să o lăsăm pe Nina și să revenim la ciclul de încălzire, care va începe în a doua jumătate a acestui an. Yep. Deci scriu ei că vara asta deja începe fenomenul ăsta El Niño, care este denumirea neoficială a acestui fenomen climatologic pe care specialiștii îl folosesc pentru a descrie o fază foarte intensă a fenomenului natural. De obicei, este o încălzire ciclică a apelor de pe suprafață în părțile centrale și estice ale Oceanului Pacific. Da. E vorba de Pacific, nu vremea peste tot.
1: Bine, acest fenomen se va răsfrânge global. Nu, se va răsfrânge global.
0: Cu temperatura crește cu 2 grade Celsius sau un pic mai mult.
1: Media anuală.
0: Da. O cantitate uriașă de căldură din ocean în atmosferă va veni și atunci anul devine cel mai călduros din istoria observațiilor. Știi când a mai fost El Niño?
1: Când?
0: În 82-83, 97-98, 2015-2016. Tot la fel
1: s-a... Primii ani nu i-am prins, dar ultimii i-am prins. Eram
0: pe
1: undeva.
0: Eu i-am prins, nu i-am prins.
1: Pe toți.
0: Dar să știi că aduce foarte mari pagube economiei mondiale, de ordinul trilioanelor de dolari, pentru că provoacă secete și dezastre naturale. Iată așa. Deci, dragilor, specialiștii și noi avertizăm că anul 2026 ar putea dobori recordul din 2024, când încălzirea globală a depășit pentru prima dată media perioadei preindustriale cu 1,5 grade Celsius. Deci, în acest an, temperatura ar putea fi cu 0,06 grade mai mare decât în 2024.
1: Nu trebuie să uităm, Chris, și de fenomenul ăla de încălzire globală, pentru că și ăla contribuie la creșterea temperaturii cu plus 2 grade anual a valorii medii a temperaturii aerului. Și uite că a mai venit peste noi și Nino ăsta, știi?
0: Aha.
1: Ei, și în alții, 4 grade...
0: Dar stai, că e temperat acest fenomen prin alt fenomen care e la...
1: La Nina.
0: Asta e La Nina, care răcește planeta.
1: Răcește, da, și cumva mai ponderează, știi?
0: Da.
1: Un echilibru menține între...
0: Hai, zic că să lăsăm să vorbească. Și
1: bine, vara, merg la mare și gata.
0: Am încălcit aici itele. Hai! La radio.

0: ne-au ales pentru că știu ce contează. Cipauto.md, cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md, alege inteligent, alege Cipauto.md.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
2: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezerva acum pe iticket.md.
3: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Moldingom Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Cu Total Asig, ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
5: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: Saving My Life, dacă a cântat acolo Să Salvăm Viețile, știi, Paule, că s-au făcut cercetări.
1: Așa.
0: Și dacă te gândeai tu că mănânci chipsuri și te îngrași, să știi că asta e o problemă tare...
1: Frecvent întâlnită și la ordinea zilei.
0: Nu îngrașă, nu atât îngrașă, cât scad capacitatea
1: cognitivă
0: de funcționare a creierului cu 10%.
1: Ai, lasă-mă.
0: Da, deci, nu știu...
1: L-am exclus total chipsurile din regim.
0: Afectează direct funcționarea creierului, deteriorând, cum ai zis tu, capacitățile cognitive. S-au făcut cercetări și nu de către noi doi, dar de în revista Alzheimer's and Dementia, adică Alzheimer și demenția. Și cercetătorii au analizat circa 2200 de adulți cu vârste între 40 și 70. Eu sunt adult, Paul.
1: Gata. Te-ai inclus și tu în
0: da, deci arată că fiecare 10% suplimentare de alimente ultraprocesate în meniul zilnic duc la o scădere vizibilă și măsurabilă a capacității de concentrare. Mai mult, acest efect nu depinde de fundalul general sănătos al dietei.
1: Pentru că însăși procesul ăsta de procesare este ăla care duce la apariția unor substanțe toxice, da? În componența, în compoziția...
0: Ele distrug structura naturală,
1: exact.
0: Și adaugă substanțe potențial periculoase.
1: Așa.
0: Și cele mai principale sunt numerologii, am vrut să zic, dietologii, vă rog să-mi spune, acrilamida, care se formează la prăjirea alimentelor bogate în amidon, și substanțe chimice precum ftalații și bisfenolii. Uite ce cuvinte noi am aflat noi astăzi.
1: Și iarăși, cartofii, cei din care preponderent se produc...
0: Știi ce fac astea? Toate cuvintele astea sofisticate care le-am zis duc la lesiuni cerebrovasculare, microzone de țesut cerebral, deci
1: cerebral,
0: cerebral.
1: Bine, și sporește riscul de apariția unui accident cardiovascular, da? Pentru că, iarăși, bine, pe lângă faptul că
0: și apar și dificultăți de concentrare și crește riscul de demență.
1: Așa, iar
0: noi, ca să nu intrăm în demență, stai să o fac frumos.
1: Ia, fă-o așa cum doar tu o poți face. Hai.
0: Stai să-mi dreg vocea.
1: Ia, hai. Lupul din Stupița Roșie.
0: În Chișinău este ora 18:00.
1: Da, s-a topit biscuitul în cafea. Ce mă fac?
0: Da, dragilor, am intrat în cea de-a doua oră. Ținem să vă reamintim că acest program conține plasare de produs.
1: Exact.
0: Iar sponsorul acestei ore este magazinul
1: Maestro.
0: Bun, dragilor, v-am provocat și pe canalul nostru de Telegram, da, acolo la un
1: Chris,
0: joc.
1: Da, până trece la Emoji Story, uite că ne-a scris Pașa, Paul, dar altul, da? Că vine vara, merg la mare cu prieteni și cu soare și cu o dispoziție bună în buzunare. Uite, mă, poate Pașa e ăla care o să cumpere iahtul lui Coru de la Bezos, da?
0: Dar eu o să le cânt nice baby.
1: Hai, ia continuă, hai că am prins ritmul. Așa, e bun.
0: Aveți
1: e bun.
0: Că noi începem câte un pic și să cântăm aici?
1: Păi dacă nu ne definește talentul, pe cine altcineva.
0: Da, bun. Bravo, Pașa, mersi foarte mult. Îi mulțumim și lui Andrei, care ne comentează acolo, și tuturor participanților. Dragilor, intrați neapărat pe canalul nostru de Telegram, pentru că nu mușcăm, citim cu cel mai mare drag mesajele voastre.
1: Ce am zis-o ieri, că închid din start, fără a mușca.
0: Iarăși tu.
1: Păi, da.
0: Bun, și ai provocat
1: oamenii story,
0: cu
1: emoji. Mai nou.
0: Ce văd acolo? Un smiley, da? Un face, o față din asta cu z, adică doarme. Un sac cu bani, o insulă, iarăși drapelul unei
1: Thailandei,
0: ceas, cămașă și lucru.
1: Ia.
0: Gata, știu, eu știu.
1: Știu ce
0: ai ascuns acolo. Dormeam și prin somn am visat că sunt foarte bogat, că am un sac cu bani și m-am pornit în Thailanda. Însă când eram gata aterizare în Thailanda, că m-am pornit spre o insulă, însă când eram gata să aterizez în Thailanda, a sunat deșteptătorul, m-am îmbrăcat și am mers la lucru. Pentru că era așa,
1: că mai ai de lucrat vreo câțiva ani ca să-ți permiți să ai o vacanță în Thailanda acolo, nu?
0: Aha, dar uite că ne-a mai scris Pașa, ne-a dat și el niște emojuri. Un palmier, o
1: sirenă
0: și plus niște cupe de șampanie.
1: Da.
0: Apropo, consumă excesiv de alcohol dăunează grav sănătății și ne există
1: nicio cantitate sigură,
0: nu există, dar exact. De alcool.
1: Curat ca iasnă. Păi da, sigur, cum spun.
0: Zice.
1: Curte, le-a înglobat pe toate. Poate ai pescuit vreo sirenă, măi, Pașa, ce ai făcut acolo?
0: Nu știu, eu credeam că poate parte, dacă vezi că zic eu că nu există o cantitate sigură de alcool.
1: Și de-aia a pus doar două dat, și alea a pus
0: puteți să
1: doar.
0: Vă vedeți, nu știu, colega sau cineva nu prea îndrăgit, să o vedeți ca pe o sirenă pe o plajă. Așa că luați seama, nu consumați alcool și mai ales la serviciu.
1: Corect.
0: Și mai ales dacă nu aveți 18 ani și în general nu consumați alcool, că dăunează grav sănătății
1: dumneavoastră și a celor din jur. Hai.
0: Bă, dar râd tare, dragilor, deci e cu veselie și în această oră. În următoarea intervenție venim și cu horoscopul, da, serii, pentru că știu că l-a așteptat.

0: Vrei iPhone sau PlayStation? Acum e foarte simplu. În doar câteva minute descarci aplicația MyBank, devii client și deschizi un card red gratuit pentru un an. Participă la promoție până pe 31 mai cu MyIB și Visa. Detalii pe myib.md sau la 1313.
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Șargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition între 1 mai și 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Salut de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga mingi FIFA, console PlayStation 5, iar marele premiu, o călătorie pentru două persoane la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
6: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
7: Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 91 00.

0: tare îmi place piesa asta. E super mega romantic.
1: Super mega hiper ultra, da.
0: Îți place așa, cum zic eu, romantic. Iar eu zic că să venim cu horoscopul serii, pentru că știu că foarte multă is wait for it.
1: Vrei să dai în jazz cum ții tu microfonul ăsta, dar uite cum sună de altfel, mai diferit, știi? A,
0: de asta îl țin, ziceam eu că aud ceva rău în căștia.
1: Dai în blues, dai să în reggaeton.
0: Ei, reggaetonere, hai să mergem cu horoscop, că știu că lumea așteaptă. Și începem cu zodia Berbec. Seara asta vine cu chef de acțiune, dar cineva îți poate da planurile peste cap într-un mod plăcut. Lasă controlul și vezi unde duce momentul.
1: Oh, cine oare o să dea peste cap planurile? Taurii au nevoie de control, de confort, de control nu, și liniște. O conversație sinceră sau un gest mic de afecțiune poate schimba complet starea.
0: Gemeni, ești în centrul atenției fără să faci prea multe pentru asta. Profită! Un mesaj sau o invitație spontană poate duce la ceva interesant.
1: Recușorii, sensibilitatea lor e la cote maxime. Nu te ascunde. Cineva chiar apreciază exact această latura ta.
0: Leu, strălucește ca de obicei. Complimentele vin natural spre tine. Întrebarea e pe care din ele le crezi cu adevărat.
1: Fecioarele, ia lăsați perfecțiunea deoparte. O seară imperfectă poate deveni cea mai memorabilă.
0: Balanță, romantismul plutește în aer, e momentul ideal pentru un mesaj dulce sau o întâlnire care să-ți dea fluturi în stomac.
1: Așa, scorpionii atrag priviri și poate ceva mai mult. Ai grijă, magnetismul tău poate complica lucrurile dacă nu ești clar.
0: Săgetător, ai chef de libertate și distracție. Spune da unei propuneri neașteptate.
1: Capricornii se relaxează mai greu, dar seara asta îți cere exact asta. Lasă grijile și bucură-te de prezent.
0: Sărbător.
1: Bine,
0: vărsător.
1: Măi, dar trebuie de inventat la 13 zodie.
0: Vine o idee sau o conversație care îți schimbă perspectiva. Fii deschis, poate fi începutul a ceva nou.
1: Ai, pești onești, ești într-o stare visătoare, mânață și pe asta muzica, amintirile sau o persoană specială îți pot atinge sufletul mai mult decât de obicei.
0: Gata, am înțeles. Peștii, da, știu, e 22 de persoane îmi vor atinge astăzi sufletul, pentru că 22? Eu astăzi o să 22 de persoane, pentru că eu astăzi intenționez cu tot dragul să mă uit la fotbal. Dar acum hai să mergem cu muzica. Radio.

0: Uite, Paul, ziceai tu despre food noise-ul ăsta și dacă eu am și recomandat, am recomandat și un film, să știi că am eu o boală, pot să zic așa, pentru că s-a dovedit și științific că e ceva la nivel de creier.
1: Așa.
0: Pot să mănânc non-stop când stau la televizor.
1: Și se întâmplă frecvent chestia asta, cum mi se întâmplă și mie de altfel. Deși mănânc pe săturate, de fiecare dată după aia am tot vine pofta de altceva și de altceva și de altceva, dar până începe să cânte orchestra, știi, toate instrumentele muzicale.
0: Dar să știi că acest fenomen vorbind se explică nu doar că vine pofta dar corect, că nici n-ai reușit bine să finalizezi să mănânci, că deja te gândești ce o să
1: și
0: mănânci
1: cu gândul,
0: și
1: la următoarea masă.
0: Dar să știi de la ce se întâmplă lucrurile astea. Mm. Pentru că avem prea mult acces și prea multă publicitate.
1: Corect.
0: Avem mukbang-uri pe TikTok, avem mukbang-uri, da? Lumea mănâncă foarte mult pe rețelele de socializare, vedem mâncare peste tot. Publicitate,
1: creierul instant
0: cineva
1: primește
0: mănâncă
1: impulsurile astea și iată tocmai de-aia.
0: Și automat, dar să știi că la un moment dat poți să ajungi să ai nevoie și de ajutorul unui specialist, pentru că devine mâncatul ăsta compulsiv sau mai ales după ce ai ținut o dietă, organismul începe să-ți crească nivelul cortizolului și începi să ai pofte pentru că creierul tău a fi fixat în el că uite, nu o să-i dai mâncare. Și de asta o cere ulterior tot mai mult și mai mult. De asta să știi că un specialist bun niciodată nu o să-ți dea restricții alimentare și diete. Corect, corect. Se spune regim alimentar. Deci se calculează caloriile. Poți să mănânci o bucată de tort.
1: Orice poți să mănânci, dar și în proporții moderate, exact.
0: Da, și chiar și aceleași chipsuri de care ziceam că sunt proaste, dar nu le mănânci în fiecare zi. Se recomandă, corect, să știi, de către nutriționiști ca 80% să fie mâncare sănătoasă, iar celelalte 20% poți să-ți permiți.
1: Așa, da.
0: Sau mănânci, nu știu, 80% din lună mănânci sănătos și două zile acolo, trei, îți permiți să mănânci și tort și chipsuri și kebaburi, fast food-ul, de exemplu. Deși, uite, ca să faci un aceleași vrapuri, da?
1: Așa.
0: Eu le iau mereu fără maioneză și fără cartofi pai. Și atunci devine ceva echilibrat, pentru că pita nu e nimic, nu e calorică, sunt legume, este cărnița, așa că, sau poți să mai apelezi și la falafel, dacă nu e făcut în prăjitul, ce știi ce e falafel?
1: Da.
0: E ceva vegetal, na, dar niciodată nu o să exclud, nu o să mai fac, am ținut 8 zile de foame.
1: Știu, când erai pe apă doar.
0: Doar apă.
1: Dar
0: și
1: n-aș putea să rezist nici un lucru.
0: Rezist ușor, 72, până la 90 de ore rezist, easy,
1: busy,
0: dar nu vă recomand.
1: Nu
0: se recomandă și îți spun de ce. Pentru că creierul începe să pună pe pauză metabolismul, pentru că crede că nu o să ai mâncare și te pune într-un mod de conservare. Nu mai slăbești de la asta. Îți conservează energia, devii apatic, somnolent. Dragilor, luați seama și chiar dacă țineți un regim alimentar, mergeți mai bine la un specialist, iar noi mergem mai departe.
1: Precum
0: cu
1: ești tu,
0: totul meu. Hai, da, eu. Radio. Radio.

0: tu, da tu. Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Ce-ar fi dacă fiecare achiziție ți-ar aduce o pauză delicioasă?
3: Cu Bosch chiar se întâmplă!
2: Vino în magazinele Volta și cumpără scule și accesorii Bosch de minimum 3.000 de lei persoană fizică sau 6.000 de lei persoană juridică și primești un voucher cadou la Andy's Pizza. Apropo, promoția este valabilă și pentru comenzile online pe volta.md. Volta, plăcerea de a reveni!
4: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
5: Despre hemoroizi, de regulă nu se vorbește cu voce tare, deși această problemă delicată afectează chiar și cele mai mari personalități. De exemplu, sunt zvonuri că Napoleon a pierdut lupta pe lângă Waterloo pentru că nu a putut urca pe cal să conducă armată din cauza agravării hemoroizilor. Acum nimic nu poate să vă strice planurile. Soluția mult așteptată, comprimatele Flebodie 600. Tratează cauzele și simptomele hemoroizilor. Acționează din interior. E timpul să scapi de hemoroizi. Te ajută Flebodie 600.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj dacă apar manifestări neplăcute, consultați de urgență medicul sau farmacistul.
7: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing? Și logic, la Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani 88/4.
8: 1 plus 1 egal cu 3 este noua formulă de la Inco de a primi o sculă sau un set absolut gratis. Cumperi două unități și a treia o primești cadou. Fie două scule, fie două seturi, fie o sculă și un set, orice combinație este valabilă pentru a primi a treia unitate gratis. Grăbiți-vă! Promoția este valabilă doar până pe 21 mai și doar în rețeaua de magazine Inco. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: Uite, Paul, suntem în zi de marți. Așa. Și ziua de marți, știi tu, că este considerată de o mare majoritate a oamenilor ca cea mai productivă zi a săptămânii. Știi de ce?
1: Ia spune.
0: Îți pornești motorașul ăla pentru
1: că... Începând cu ziua de luni, așa, care e cam e povară.
0: Și miercuri ar trebui să fie zi liberă.
1: Dar știi că mai era bancul ăla în fiecare miercuri să lucrăm?
0: Da, exact, pentru că, nu știu,
1: lucrează
0: cumva...
1: Lucrează două zi săptămână și...
0: Te odihnești două zile, îți permiți să mai și dormi, să te mai vezi cu prietenii, mai ales că a început și sezonul frigăruilor, prietenii...
1: Da.
0: Și ziceam eu că de asta luni e mai greu, știi, să te trezești dimineață, după care gata, marți parcă ești mai activ, miercuri deja, îți pare că, auleu, deja e miercuri, ce mi-a mai rămas doar două zile, așa că n-avem motiv să nu fim vesele și să nu fim și active pe paginile noastre pe pagina noastră de Telegram.
1: Acolo în cea, da.
0: Și uite, mersi tuturor celor care scriu, a fost și emoji challenge-ul ăla.
1: Ia uite-mă că sunt și mai multe versiuni aici, și thriller, și action, și din ăla ujasnic, cum ar fi în
0: ujasnic?
1: Da, uite mă că avem
0: film de groază.
1: E film de groază.
0: Da, ne bucurăm că aveți fantezia bogată. Ziceam eu că poate e de bine că venim și cu recomandările astea de film, dar ziceam să provocăm oamenii să ne scrie acolo pe Telegram și cum se încarcă ei, cum ce secrete au pentru a avea energie într-o zi de marți. Tu ai vreun secret, Paul?
1: Să știi că nu. Dar, nu se cred că mă încarcă de fiecare dată reuniunile, nu. La mine orice zi e absolut, luna nu e o povară, de la o lună până vineri absolut.
0: Da, nu e o povară nici pentru mine.
1: Similare sunt fiecare zi, mai mult decât atât când știu că cotidian începând cu ora 17 ne reîntâlnim de fiecare dată cu oameni ăștia minunați, până are cum să nu...
0: Nu e bateriile e full, faptul că e o
1: dar
0: povară.
1: Altceva nu am niciun secret. Bine, deși pentru mulți e... Pentru mulți e o zi care e sterie, da?
0: Menajul ăla al zilelor de luni cam e... În companiile mari, știi, după două zile de weekend ai de făcut mai multă treabă, ceea ce s-a stagnat
1: exact,
0: bine. Mai ales dacă lucrezi într-un domeniu alimentar sau deși la un radio, de ce
1: se
0: nu?
1: Se crede că luni, da, deși marțea este cea mai productivă, lunea este cea mai puțin productivă, pentru că exact cum vorbisem noi mai devreme de food noise-ul ăla, gândul rămâne cu creierul rămâne cu gândul ăla la mâncare, weekend deja după 48 de ore iarăși creierul rămâne cu gândul la weekend și de-aia cumva lunea o fi o zi așa mai...
0: Da, dar să știi că din punct de vedere psihologic e dovedit că marți este ziua în care creierul nostru funcționează la capacitatea optimă. Suntem deja încălziți, dar încă nu suntem obosiți. Dacă ne referim la oamenii care au graficul de muncă, 5 și 2 acasă, anume weekendul, sâmbătă
1: și
0: duminică.
1: Ok, dar în ce zi, dacă tot de oboseală e vorba, în ce zi te simți cea mai obosită, epuizată, așa? La mine este joi.
0: Joi.
1: Uite-mă,
0: vezi, totuși există zi, dar nu știu de ce. Ori că deja te gândești o să faci în weekend planurile și eu am cam uitat când am avut eu weekenduri în care să nu am treabă de făcut. Mă epuizează la maxim și weekendul. De asta cred eu că marți e o zi în care gata, sunt așezată, știu exact. Marți sunt și cele mai multe ambuteiaje, nu știu de ce. Nu luni, dar marți sunt mai multe ambuteiaje. Am impresia că luni lasă mulți mașinile acasă, că de frica să nu urce la volan pentru că a fost weekendul prea lung. Da, să nu urcați la volan dacă știți că în weekend ați fost la vreo nuntă, o cumătrie și...
1: Și ați dat în mare bairam acolo.
0: Bun, gata, hai să mergem mai departe cu Diving to the Ocean, apropo, tot o piesă care e adorata mea.

0: uite, țin pauză să reamintim că acest program conține plasare de produse, iar sponsorul acestei ore este magazinul Maestro, cei care se află în centru pe columna 75 la intersecție.
1: Da, pe Varlam 65, da. Păi tu ești pe la columna, pe acolo, pe undeva, pe la...
0: Tot în centru. Intersecție cu Alexandrie.
1: De parte de piața centrală,
0: lângă
1: da.
0: Piață, da.
1: Exact.
0: Și lucrează de luni până vineri, de la 8 până la 9 seara. Iar sâmbătă, duminică, de la 9 până la 8 au produse din carne de miel, de vită, produse orientale, dulciuri orientale, tot așa, uleiuri de măsline, iar în fiecare zi de vineri ne oferă și un coș cu produse, adică mere crispă, chipsuri de mere, crispă.
1: Exact. Chipsuri de cartofi.
0: Turcești.
1: Turcești, da.
0: Ulei de măsline.
1: Și o sticlă de sos de rodi.
0: Așa că trebuie să stați uniți cu noi, uniți, conectați cu noi, pentru că în următoarea intervenție o să vă rugăm să ne sunați la 022 290 290,
1: pentru a înscrie cea de-a șasea persoană. Pentru prima dată o să avem atât de mare bătălia.
0: Deci,
1: știi ce îmi pare mie interesant? A telefonat fată băiat.
0: Asta e interesant.
1: Astăzi vedem, poate e un băiat.
0: Da, vreau eu să te întreb dacă crezi tu în magie și în hipnoză?
1: Absolut nu.
0: Păi uite, să știi că s-a întâmplat...
1: Cum cred în prezicere astrală, exact, și în magie.
0: S-a întâmplat acum la noi un furt în care a fost inculpată o doamnă. Ce s-a întâmplat? O femeie stătea acasă, cineva bate la ușă, ea gândind că era fiul ei, i-a deschis ușa, era o doamnă în vârstă, care i-a zis că îi e foame și să o ajute cu niște bani dacă n-are să-i aducă o bucată de pâine și un ou. Ce povestește victima? La un moment dat, doamna aia era cu o mască pe față, de asta...
1: Da, de unică folosință.
0: A început să rotească oul, după care doamna, victima, zice
1: să
0: că ține
1: ou, cum?
0: Nu știu, cumva rotea ea că nu-s pricepută.
1: A vreun ritual din ăsta, așa.
0: Uite, atent, da. Și doamna zice că vedea cum umblă cealaltă femeie prin casă, dar nu putea să reacționeze. Spunea că vede totul ca prin ceață și nu putea face nimic. Doamna a fost prinsă, cealaltă care i-a umblat prin casă, pentru că a sustras aur și mai multe lucruri scumpe. A zis că nu e adevărat că nu e ea, că nu și-a recunoscut vina, doar că a stat în ziua aceea doar acasă. Uite că i s-a recunoscut vina, dar doamna a fugit și este dată în căutare. Așa că fiți precauți, domnilor și doamnelor, cui deschide ușa, mai ales că vine și vacanța de vară a copiilor. Nu îi lăsați singur acasă, pentru că, uite așa, dintr-o pură coincidență, puteți, bine că nu i-a făcut ceva rău victimii, știi, în afară de furtul de lucruri. Ziceam eu vecinilor mei, stând afară în 15 minute, i-au ieșit afară. I s-au extras toate bunurile din casă, de la etajul 2.
1: Da.
0: Doi vecini în jumătate de an, ambii care trăiesc la etajul 2 și care nu au o geamă din față. Au văzut cineva a stat la pândă că sunt afară, cineva a intrat, nu știu cum, prin geam, știu eu cum să scoată. Și au găsit și bani. Așa că fiți precauți, fiți atenți. Iar noi, hai, să dăm și alte informații la fel de serioasă. Nu uitați, fiți cu noi în următoarea intervenție. Așteptăm sunetul vostru la 022 290 290.
2: Oh, da. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
5: Hora unește tot ce iubim. Oameni, locuri, tradiții. La fel și Hora de la Molding On Bank revine în acest an și unește tot ce e important pentru un depozit cu adevărat atractiv. Dobândă fixă și avantajoasă de 6,5% în lei pentru 25 luni. Rapid și simplu, direct în aplicația mobilă. Intră și tu în Hora cu Molding On Bank. De 35 de ani, mereu alături. Descopere la Metro unte extra Metroșef la 27,90 lei bucata, roșii uscate Fine Life la 29,90 lei pentru 280 grame și chipsuri tortilla Metroșef la 64,90 lei pentru 750 grame la achiziția cel puțin două bucăți. Metro, succesul tău este afacerea noastră. Afacerea ta merită un impuls pe măsură. Acum, la Victoria Bank, oferim credite cu dobândă preferențială de la 7,9% și reducere de 50% la comisionul de acordare. Grăbește-te să-ți refinanțezi creditele actuale. Pulsul ofertelor e și mai intens. Rată de la 7,25% și comision de acordare zero. Vino în orice sucursală sau aplică online și ține mâna pe pulsul oportunităților cu Impuls pentru IMM de la Victoria Bank. Campanie valabilă până la 31 mai 2026.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumă mai multe fructe și legume. Limitează zahărul și grăsimile.
7: Телефон рекламной службы в Кишиневе 060 11 90.

0: Uite, am revenit în Chișinău, este ora 6:55 de minute, 35 de secunde dacă vrei. Până am zis dacă vrei deja se schimbase ora. Am venit și momentul în care da, alegem încă pe cineva care va
1: intra la premiile oferite de partenerul nostru Maestro. Deci magazinul tot ce trebuie, Maestro? Magazinul Maestro, da. Dragilor, tot ce trebuie să faceți este să ne telefonați chiar în aceste clipe la numărul de telefon 022 290 290. Noi o să vă adresăm o întrebare pe cât se poate.
0: Foarte
1: de simplă,
0: Ca să știți, Paul se antrenează pe mine. Mi le adresează mai întâi mie întrebările. Asta de azi e chiar bună, chiar bună. Așa că 022 290 290,
1: da. O să avem
0: ieri am avut apelul de la și jumătate,
1: da, pe la jumătatea orei. Abia când am anunțat că o să urmeze acest moment. Dar, da,
0: ok, așteptăm, vedem dacă ne sună cineva bine, dacă este.
1: Așa.
0: Hai să vedem cine ne sună. Alo, bună seara.
2: Alo, bună seara.
1: Bună seara, cu cine avem onoarea?
2: Mihaela,
1: de unde ne asculți?
2: Din Chișinău.
1: Chișinău, sectorul botanic, aia zim. Zim că e așa.
2: Buiucani.
1: Suntem și vecini.
0: Buiucani,
1: Mihaela, ce mă fac cu tine?
0: Bună, da. Mihaela, cum îți e dispoziția? Ia zi-ne tu, în care zi a săptămânii ești mai activă, dacă am vorbit despre acest subiect?
2: De obicei, luni, marți, miercuri, vineri.
0: Luni, marți, miercuri, vineri?
1: Nu, eu vineri sunt cel mai activ.
0: Da, în weekend?
2: Cel mai activ, sincer, luni.
1: Luni.
0: Nu ești obosită.
2: Este foarte obosită, probabil mi se activează
1: instant cumva. Așa.
0: Deci eu am înțeles, tu ești ca tot ce la clasic, când toți nu s-au pregătit, ea ridică mâna, știi?
2: Așa. Ce faci, genul ăsta? Știi? Să pun al cuvântului, mi-a plăcut abordarea, mersi.
0: Da, este să pun al cuvântului, sau că hai să fugim de la lecție că nu ne-am pregătit și eu, dar eu de ce am învățat acasă și am făcut conspectul?
2: Exact.
0: Bun, uite, atunci bună, avem o întrebare pentru
1: tine. Am o întrebare pentru tine. Ești gata?
2: Ok.
1: Hai să vedem. Uite, Mihai este mai înalt decât Maria. Maria este mai înaltă decât Andrei. Cine este cel mai înalt?
2: Andrei?
0: Încă o dată?
1: Stai ușor. Mihai este mai înalt decât Maria. Maria este mai înaltă decât Andrei. Cine este cel mai înalt?
2: Bineînțeles, Maria, da, ok.
1: Hai, că n-ai nimerit-o
0: nici
1: de data
0: asta. Mihai e mai înalt decât Maria.
1: Ia stai ușor. Hai să luăm așa, pas cu pas, de-a fi rapăr.
0: Uite, eu știu de ce stai, pentru că nu i-am pus așa un sunet.
1: Mihai este mai înalt decât Maria. 1. 2. Maria este mai înaltă decât Andrei.
0: Deci cine e cel mai înalt?
2: Doamne, să vezi că e marș. Atunci nu mai am activitatea de ieri, înțeleg că Mihai.
0: Așa. Da, asta a fost ultima variantă.
1: Ultima variantă.
0: Auzi, ai avut trei variante.
1: M-am amintit de lecțiile de matematică din școală cu acele combine.
0: Trebuia să adresez.
1: O să-ți rămână în memorie numele ăsta de Mihai.
0: Stai pică, Paul, știi cum trebuia să adresezi întrebarea? Și ai trei variante de răspuns. Ai Maria, Mihai sau...
1: Păi, da, asta se subînțelege, de fapt, din întrebarea.
0: Felicitări, ai intrat în cursa, da, pentru premiul de la sponsorul acestei ore.
1: O să te rog.
0: Dar să nu, bun, dar să nu pui receptorul acum,
1: o să
0: avem nevoie de numărul tău. Ok.
2: Ok, doamne.
0: Ne aștepți pe fir. Vino cu mesaj pentru ascultătorii noștri.
2: Ok, bine.
0: Spune ceva pentru...
2: Deci, un mesaj este să ascultați radio și foarte bună dispoziție pe care vă dau deci prezentatorii, și dacă mă ascultați pe mine, cred că o să aveți ce bună dispoziție.
1: Așa, și fiți productivi în ziua de luni, cum este
0: bun,
1: și Mihaela.
0: Mersi mult, nu pune receptor, Mihaela. Bun, uite, da, pa. Deci noi, uite, ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Paul, îți mulțumesc și pentru această zi. Dragilor, mulțumim și sponsorului Ore Magazin Maestro. Vă dăm întâlnire mâine tot de la 5 la 7. Iar colegii noștri vă dau întâlnire de la 7 la 11. Da, cu Cristina și Dima, cei care, măi, chiar ador colegii pe care avem. Hai să-i salutăm și pe ei în această zi de marți, că sărmanii de la 6 dimineață sunt aici ca să pregătească și să dea tonul bunei voastre dispoziții. Pa, dragilor, până mâine.
1: Da, seara liniștită, da, și nu uitați să zâmbiți până când nu se impozitează și asta.
0: În Chișinău e ora 7 fix.
1: La revedere!

0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei o mașină bună, rapid și fără griji? La Max Auto alegi din zeci de modele europene recent importate, cu garanții și suport tehnic un an. Reduceri de până la 1000 de euro. Schimb, trade-in, rate, se poate! Uzinilor 121, Chișinău. Intră la noi pe site maxauto.md. Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
2: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
3: Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: publicitate. Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna! Fă-i să muncească pentru tine! Detalii pe www.ecb.md.
1: Dragă femeie, pe 30 mai te invităm la primul forum dedicat sănătății mentale a femeii. O zi dedicată ție cu experți, povești reale și soluții. Un spațiu sigur pentru tine. 30 mai, Digital Park. Inspirație, motivație și susținere. Locurile sunt limitate. Rezervă acum pe iticket.md.
2: Renoiește-ți tehnica ușor și avantajos. La Maximum ai rate corecte, fără costuri suplimentare până la 12 luni și super prețuri pentru produsele Electrolux și AEG. Le folosești acum, plătești mai târziu. Maximum. Și mai multe posibilități pentru tine.
3: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18. Sau Петрикань 88/4.
4: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Имка. Имка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
5: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Кишиневе.

0: cel mai mare parc auto din Moldova. Automobile importate, verificate, cu un an de zile garanție. Fără avans, fără compromisuri, încredere confirmată în fiecare zi. Cipauto.md. Alege inteligent. Alege Cipauto.md.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Лав Радио.
3: Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: Gatu, gatu! Stai puțin, cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești garanție un an. Autoplaza.md.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: Doar în luna mai, la X-Auto, cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la marea tombolă X-Auto, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători norocoși. Nu contează dacă cumperi în credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7. X-Auto. Schimbăm jocul.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
2: Radio. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: tu, gata, stai puțin. Cauți un laptop nou? Atunci grăbește-te la openbox.md. Doar până la sfârșitul lunii ai 20% reducere la laptopul tău de vis. Ne găsești în Chișinău, strada Andrei Doga 31, openbox.md, unde visele digitale devin reale. Te așteptăm!
1: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
2: Cu Total Asig ești protejat oriunde. Noi îți oferim acoperire completă pentru orice situație neprevăzute. Carte verde, protecție obligatorie pentru călătoriile internaționale, asigurare medicală, siguranță pentru sănătatea ta. Află mai multe pe totalasig.md și pornește la drum fără griji.
3: La X-Auto, în luna mai, ne gândim la oameni. Cumperi o mașină și poți pleca cu două. Participă automat la Marea Tombolă, unde dăm două mașini cadou la doi cumpărători. Nu contează dacă alegi credit, schimb sau cash. Te așteptăm la X-Auto, șoseaua Balcani 7-a. X-Auto, pentru oameni, nu doar pentru vânzări.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Кишиневе.

0: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă noile produse de la Bravo Profil. Retropanel, Britannica, Fals Nastil, soluția modernă pentru acoperișuri și fațade. Toate produsele Bravo Profil, create pentru durabilitate estetică. Oferim protecție maximă în orice sezon. Bravo Profil azi, Bravo Profil mâine, Bravo Profil pentru ani de zile. Orașul Chișinău, strada Codrilor 12.
2: Love Radio. Telefon reclamei slujbe Chișinău.

0: Cumpere mașină în credit fără stres. La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Лав Радио. Телефон рекламной службы в Кишиневе. 060 11 91 00.

0: N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întreb, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că mi-aduci desertul rece.
1: Cele mai sincere trăiri tu le luai drept slăbiciuni.